0: було, звісно, полегшення.
1: Для кого ваша музика? Для серця чи для розуму?
0: Музика для серця, а тексти та сенси для розуму.
1: Альтернативна сцена в Україні. Вона жива чи тільки зароджується?
0: Вона жива, жила, живе і буде жити.
1: Минуле, теперішнє чи майбутнє? Де ви перебуваєте ментально найчастіше?
0: Майбутнє.
1: Один гурт чи виконавець, який змінив ваше світосприйняття в юності?
0: Це Нірвана.
1: Критика від колег-музикантів – це стимул чи шум?
0: Це завжди стимул.
1: Продовжіть фразу «Гурт Кодар» – це?
0: Це музика для душі та серця, це сенси та мелодії, топ-якість виробництва.
1: Дякую за щирість. Мені здається, деякі відповіді якраз і стануть тими ключами, якими ми відкриємо наступні блоки нашої розмови.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Знаєте, коли аналізуєш сучасну українську музику, часто помічаєш брак концептуальності. Проте ваш колектив заявив про себе надзвичайно міцно і монолітно. Гурт «Кодар» з'явився на горизонті відносно нещодавно, але за цим ім'ям стоїть колосальний досвід. Давайте познайомимо наших слухачів ближче з тим, як створювався цей музичний всесвіт. Офіційна історія релізів «Кодар» стартувала 1 жовтня 2024 року з виходу дебютного синглу «Полотно». А що відбувалося за кулісами до цієї дати? Як довго вигрівалася сама ідея створення такого колективу?
0: Сама ідея вигрівалася дуже давно з Олександром Бессарабовим, моїм співтворцем та композитором. Кодар, ми знайомі ще з дитинства і ще зі шкільних років. Почали грати разом музику, створювати пісні. Перший раз ми виступили десь наприкінці 90-х років і активно писали музику, грали та виступали десь до 2012 року. Потім в нас була творча пауза невеличка, і десь наприкінці 23-го року, коли запрацювала вже повністю студія Ракурс Рекордс, де ми пишемо музику та створюємо пісні, ми вирішили знову робити пісні і вирішили зробити новий гурт «Кодар». Тобто визрівало воно ще давним-давно.
1: Склад гурту вражає досвідченістю. Олександр Бессарабов відповідає за струнні та синтезатори. Максим Триколич – за звуки та семпли. Антон Петренко – за барабан, а ви – за голос та слова. Як ви знайшли один одного, і це була випадковість чи свідомий пошук однодумців?
0: З Олександром, як я вже казав, ми знайомі з дитинства, і я дуже люблю його музику, він оригінальний композитор, його одразу чутно, в нього є якісь свої оригінальні музичні ходи, мелодії, акорди, тобто ми разом з дитинства. Антон Петренко також, ми з ним знайомі вже дуже давно, ще, мабуть, зі студентських років, він колись грав з нами на барабанах в нашому попередньому гурті. Максим Триколич, ми з ним познайомились вже коли почала працювати студія, і він почав працювати на студії звукорежисером. Ми робили з ним наші пісні, і таким чином він влився в наш колектив, і ми цьому дуже раді.
1: Вашу музику описують як складну суміш синтезаторів, гітар, електробіту та живого звуку. Як би ви самі окреслили жанр чи стиль, у якому працює «Кодар»?
0: Мабуть, це альтернативний рок в базі своїй з елементами джазу, фанку, гранжу, багато електронної музики. З нами співпрацює ще електронний музикант діджей Ренегат. Він додає такого електронного шарму. Також ми використовуємо, намагаємося використовувати такі прості поп-мелодії в вокалах. Взагалі, я вважаю, що якщо пісню можна зіграти під гітару вдома чи десь з друзями і заспівати звичайній людині, то це вже перемога. Таким чином ми і намагаємося створювати свої пісні. Вони, з однієї сторони, цікаві та, можливо, для когось незвичні, але з іншого боку, вони мають такий поп-формат.
1: Назва «Кодер» звучить дуже містично та графічно. Яке значення чи таємницю ви вкладали у цю назву?
0: «Кодер» має, на мою думку, три таких пояснення. По-перше, це «Кодер» – кодувальник. Кодувальник. Є така думка, що людство переходить в нову інформаційну еру, яка пов'язана з кодуванням. Тобто, таким чином ми це майбутнє підтримуємо і кодуємо в якомусь сенсі своєю музикою, своїми сенсами текстовими. Також це спільний дар, кодар, як кооперація, наприклад. Тобто ми, як музиканти, спільно робимо та даруємо слухачам наші пісні. Також це можна розглядати як код Ар, Ра, Ара – це ім'я сонця, тобто код сонця, і це відображено на нашому логотипі і на вкладинках до наших пісень, тобто є з чого вибрати, обирайте.

0: програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ваш дебютний сингл «Полотно» називають співаною молитвою та потужним оберегом. Чому саме ця пісня стала вашим першим маніфестом у світ?
2: Цей текст, ця молитва була розроблена Олександром Філатовичем. Є такий чоловік зі своєю авторською методикою самозцілення. Він розробив цю молитву як оберіг для воїнів ще 2014 року, коли почалася війна. Це молитва оберіг для воїнів, для активних українців, для всіх українців, для України в цілому. І мені дуже сподобалася ця молитва, цей текст тоді. Я інколи його використовував в своєму житті як допомогу. І мені захотілося першу пісню зробити саме на ці слова. І так Олександр Філатович люб'язно погодився на це, і так з'явилося полотно, тобто співана молитва.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Поділіться з нами, як наше місто, його залізна естетика та ритм вплинули на формування унікального щільного звуку кодр.
2: Мабуть, вплинуло, тому що і я, і Олександр, мій співавтор, композитор, ми народилися в Кривому Розі, ми по професійній своїй діяльності інженери в гірничої і там металургійної промисловості. Мабуть, загальний вайб Кривого Рогу, такий індастріал, все ж таки якось на нашу музику має якийсь вплив, так?
1: Що для вас у гурті є принциповим табу? Яких компромісів у творчості чи звучанні ви ніколи не допустите?
2: В кодері наразі, і це мене дуже тішить, максимально дружня атмосфера. Ми довіряємо один одному, тому поки що не виникало якихось розмов чи якихось проблем. Табу в нас таких в творчості немає, тому що кожен професіонал своєї діяльності і все робиться так, як треба. Але, мабуть, є одне табу – це якийсь негатив в сенсах, в текстах. Оце, мабуть, є таке табу, тому що дуже багато музики з особливо важкої, альтернативного року з такими негативними сенсами. Оце для нас табу. Ми хочемо робити життєстверджуючу музику, яка б людям допомагала.
1: Як змінилися ви як вокаліст та автор від моменту виходу першого треку до сьогоднішнього дня?
2: Мабуть, я став більш впевнений в тому, що ми робимо. Спочатку першого треку я бачу зворотній зв'язок, бачу слухачів, бачу гарні відгуки від музичних критиків. Мабуть, більше впевненості додалося в тому, що ми робимо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжимо. Ментальний і емоційний баласт, про який ви пишете. Стреси, страхи, провини. Чи здатна, на вашу думку, саме альтернативна музика стати інструментом для такого очищення психіки?
2: Я вважаю, що взагалі музика може допомагати людям очищуватися і отримувати якісь позитивні емоції, а альтернативна музика, як більш, мабуть, широка в жанровому сенсі, теж може допомогти, так, звичайно.
1: Ваші треки супроводжуються рекомендацією. Для кращої дії слухати багато разів на добу. Це іронія, маркетинговий хід чи ваша щира віра в терапевтичний і психологічний ефект цієї музики?
2: Це, звісно, такий собі іронічний маркетинговий хід, але я щиро вірю в те, що наша музика може людям допомогти, і якщо слухати багато разів на добу, вона буде діяти набагато краще.
1: Так і буде. Ваша аудиторія, хто вона? Коли ви пишете тексти, ви уявляєте конкретного слухача?
2: Наш слухач, хотілося б, щоб наш слухач був різноплановий, всіх відповідав. вікових категорій, і та ж статистика Ютубу чи Спотіфай показує, що нас слухають всі категорії вікові від 18 до 65+. Але ну, базова, мабуть, це 25-45 років. Чоловіки, жінки однаково. Я не хотів би обмежувати кодер якимись рамками для слухачів. А взагалі, коли ми пишемо музику і тексти, і вкладаємо якісь сенси, то я вважаю, що кодер – це музика перш за все для українців, спроможних до раціонального мислення, дієвих, активних, творчих, позитивно налаштованих.
1: Як на вашу творчість реагують фанати? Чи отримували ви якісь особливі відгуки або повідомлення від слухачів?
2: Отримували, але я не скажу, щоб це було щось особливе. Ну, мабуть, сам найбільш приємне для мене це коли там хтось з моїх друзів чи знайомих може там процитувати якусь фразу чи строчку з нашої пісні. Тобто це гарний показник. Ось це мені, мабуть, найбільше подобається.
1: Студія дає можливість створити стерильний ідеальний звук. А як ці складні електронні гітарні експерименти звучать наживо на концертах? Чи важко відтворити цей топ-рівень на сцені?
2: Поки що гурт «Кодер» – це чисто студійний проєкт. У нас немає концертної програми, але вона буде. Ми вже розмовляли про це. Зараз ми накопичуємо матеріал. Наразі в нас є 6 пісень оригінальних, декілька реміксів. В липні виходить нова 7-ма пісня, називається «Грай». Тобто, ну, коли в нас вже буде якийсь матеріал на концертний виступ, я думаю, що ми зробимо концертну програму. Мабуть, вона буде відрізнятися від студійного звучання, а мабуть і ні. Ми подивимось. Коли почнемо це робити, будемо вирішувати, як це буде звучати.
1: Якщо людина ніколи раніше не слухала вашу музику, то з якої пісні ви пропонуєте почати слухати «Кодер»?
2: Ну, мабуть, з першої, з пісні «Полотно». А взагалі, так, по відгукам, різним людям подобаються різні пісні з тих, що є. Тому, ну, можливо, пісня «Один» мені особисто теж більш подобається. Вона така мелодійна, важка. Але моя щира рекомендація – прослухати з пісні «Полотно» і всі інші пісні, як вони виходили. Така рекомендація.

0: Кожна пісня гурту «Кодар» – це дійсно як окремий міф і як дорога для тих, хто шукає вихід з внутрішньої кризи та прагне стати володарем своєї долі. Ми вдячні вам за ці сенси, але наш ефірний час потроху наближається до завершення. І хочеться поговорити про те, що чекає нас попереду. Ви у своїх текстах закликаєте творити новий світ. Яким ви бачите майбутнє української альтернативної музики, культури? Чи готова вона стати лідером думок?
1: Я вважаю, що майбутнє української музики і культури є, і ми це бачимо, цей сплеск артистів, музики, який ми бачимо останні роки, і гурт «Кодар» – частина цього сплеску. Тож я вважаю, що української музики і культури, як і України, загалом майбутнє є, і воно дуже добре. Головне – працювати на це, робити те, що любиш, і любити те, що ти робиш, і все буде добре.
0: Наше місто переживає складні часи, як і вся країна. Що б ви порадили криворіжцям, які зараз відчувають, що їхнє теперішнє занадто обтяжене?
1: Це складне питання. Можливо, особисто мені допомагає творчість, спілкування з рідними, з друзями, професійне якесь самовдосконалення. Тому, мабуть, це і хотілося б побажати, але я розумію, що бувають проблеми, які так просто там якоюсь бесідою не вирішити. Тому, якщо є якісь дійсно складні проблеми, то я вважаю, що треба звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти, до психологів, психотерапевтів. Але головне – поважати один одного і любити себе і людей навколо. Я думаю, це головне.
0: І що наостанок ви побажали нашим слухачам і глядачам, які тільки починають свій шлях в музиці?
1: Творіть, і все буде добре. В кожному з нас є оце сонце, яке палає і допомагає нам жити та творити свій внутрішній світ і світ навколо. Творіть разом, збирайтеся докупи, знаходьте однодумців і плекайте своє сонечко всередині. І хай завжди буде з вами його сила.
0: Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Музика та тексти «Кодар» – це дійсно потужний імпульс, який змушує прокинутися, струсити з себе все зайве та впевнено дивитися вперед. Друзі, нагадую, сьогодні в культурному просторі ми спілкувалися з вокалістом та автором текстів криворізького альтернативного гурту «Кодар» Дмитром Дужкевичем. Шукайте їхні релізи «Полотно», «Крапка», «Танок», «Одін» та «Імпульс» на музичних платформах. Слухайте, дистилюйте минуле та творіть власні нові світи. З вами була Анна Карташова. Це було Радіо Кривбас та Перший міський телеканал. Бережіть своє внутрішнє світло, тримайте зв'язок з внутрішнім сонцем і до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю усім мирного та досконального майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас.

Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша історія про людину, яка не просто малювала природу, а ловила на полотні саму мить, подих світла, шепіт води і гру тіней. Він бачив світ не таким, як інші, і змусив інших бачити по-новому. Він не терпів рамок, не вірив у правила, і саме тому став засновником цілого напрямку – імпресіонізму. Це Оскар Клод Моне. Художник, який малював не предмети, а світло між ними.
0: Початок життя і становлення.
1: Клод Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Але дитинство провів у приморському місті Гавр. Його батько мріяв, що син продовжить сімейну справу, стане бакалійником і торгуватиме харчами. Але маленького Клода більше приваблювали не товари, а фарби і хмари над морем. Він змалку малював усіх підряд – сусідів, друзів, навіть священника. Його карикатури продавали у крамницях, і хлопець непогано заробляв. Що, звісно, ще більше дратувало батька. У 17 років Моне познайомився з художником Єжином Буденом, який показав йому головне правило – малюй під відкритим небом, бо справжні кольори живуть тільки в природі. Ця порада перевернула все його життя. Так почалася історія художника, який зумів побачити у простому геніальне.
0: Перші кроки і боротьба за визнання.
1: У Парижі Моне вступив до художньої школи, але швидко зрозумів, що академічне мистецтво його душить. Він не міг стояти годинами у студії, малюючи ідеальні постаті з гіпсових фігур. Його вабило живе світло, рух, випадковість. У 1860-х він знайомиться з молодими митцями – Ренуаром, Дега, Пісаро. Разом вони формують нову ідею – мистецтво має передавати не предмет, а враження, імпресію. Коли Моне виставив свою картину «Враження. Схід сонця», один критик насміхнувся. Це не картина, а якесь враження. І навіть не підозрював, що саме це слово стане назвою нового напрямку – імпресіонізм. Тоді Моне сміявся і казав друзям: «Мене образили, а я отримав бренд». Його картини часто не приймали до офіційних салонів, але він не здавався. Клод був переконаний, те, що сьогодні смішить, завтра стане шедевром.
0: Вершина творчості і головні досягнення.
1: Моне був одержимий кольором. Він міг писати один і той самий пейзаж десятки разів. У різну пору дня, при різному освітленні, у різний сезон. Саме так з'явилися його знамениті серії картин – «Скирти», «Собор у Руані», «Тополі», «Латаття». Його собор у Руані змінює кольори. То він золотий, то фіолетовий, то синій, залежно від години. Моне казав: «Я не малюю собор, я малюю, як світло торкається його стін». У його роботах повітря, рух і мить. Іноді він сидів біля річки Сенни цілий день, чекаючи, поки сонце підморгне потрібним відтінком. Його латаття – це цілий світ. Понад 250 полотен він написав у своєму саду в Живерні. Квіти, вода, відбиття – усе живе, дихає, рухається. Це не просто картини, це вікна у нескінченність.
0: Дім у Живерні – лабораторія кольору.
1: У 1883 році Моне оселився в селі Живерні, купив старий будинок і перетворив його на рай. Сад він облаштував власноруч. Японський місток, ставок, латаття, верби – ідеальні пропорції природи. Його друзі жартували, що Моне не має саду, а він просто живе у картині. Там він створив свої найвідоміші роботи. І навіть коли старів, хворів на катаракту і майже втрачав зір, він продовжував малювати. У ті роки його кольори ставали ще сміливішими, ніби художник почав бачити не очима, а душею.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
1: Моне був надзвичайно впертим. Якщо щось не виходило, він міг порвати полотно і кинути його у річку. Його помічники потім нишком витягали ці шедеври і сушили за сараєм. Клод Моне ненавидів чорний колір. Казав, у природі його не існує, і навіть тінь має свій відтінок. Під час подорожі до Лондона він написав понад 90 полотен. Усе через туман, який називав найніжнішим димом на землі. Моне мав пристрасть до капелюхів, навіть у саду працював у капелюсі з широкими полями, щоб тінь не заважала світлу думати. Коли друзі питали, навіщо йому стільки однакових картин, він відповідав, це не однакові, це той самий день, але в іншому настрої. Його улюбленою розвагою було спостерігати, як фарба сохне. Серйозно, він казав, що це момент істини, коли полотно стає самостійним. Під час одного пленеру вітер зірвав його мольберт і вкинув у ставок. Моне не розгубився, витягнув полотно, посміхнувся і сказав, «Бачиш, навіть природа хоче взяти участь у моїй роботі». У Жеверні він тримав садівників, які мали особливе завдання – щодня мити листя, латаття від пилу, щоб кольори на воді були такими ж чистими, як на його картинах. А ще він обожнював готувати, особливо омлети з травами. Друзі жартували, що навіть на кухні він додавав трішки світла у кожну страву.
0: Особисте життя.
1: Моне не був зразковим романтиком, але він був вірним своїм почуттям. Його перша дружина Каміла Донсьє була не лише його музою, а й моделлю. Вона позувала для багатьох ранніх картин, зокрема для «Жінки з парасолею». Після її смерті він довго не міг оговтатися. Його друг казав, що Клод втратив колір у серці. Та з часом поруч з'явилася Аліса Ошеде – жінка, яка допомогла йому повернути спокій. Разом вони виховували дітей і дбали про дім у Жеверні, який став для Моне найкращою студією в житті.
0: Визнання і спадщина.
1: За життя Клод Моне пережив і бідність, і славу. Його перші виставки закінчувались провалом, а останні – оваціями стоячи. Він пройшов шлях від непотрібного мрійника до живого класика. Сьогодні його картини серед найдорожчих у світі. Вони зберігаються в Луврі, Метрополітен-музеї, Тейт і навіть у Токіо. Його ставок із лататтям продався за понад 80 мільйонів доларів, але сам Моне колись віддавав подібні полотна за вечерю і келих вина. Та справжня цінність не в грошах. Його головне відкриття – світло, що живе на полотні. Він змінив не лише мистецтво, а й сам спосіб бачити світ. Його вміння бачити красу в найпростіших речах – це нагадування кожному з нас. Зупинись, подивися, вдихни. Можливо, щастя просто у тому, як світло падає на воду.
0: Кредо.
1: Його кредо було коротким, але всеосяжним. Я хочу писати повітря. І він справді це зробив, написав повітря, яке сьогодні дихає крізь його картини. Нехай у вашому житті буде більше світла, у думках, у кольорах, у серці. Дивіться на світ очима Клода Моне. Не шукайте досконалості, шукайте враження. Нехай у кожному вашому дні буде трохи кольору, як в картинах Клода Моне. Помічайте світло, яке пробивається крізь хмари, і не забувайте дивуватися дрібницям – блиску води, шелесту листя, усмішці перехожого. Адже, можливо, саме з таких моментів і складається мистецтво, і наше життя. Малюйте свій світ яскраво і пам'ятайте, навіть найменший відблиск може стати шедевром. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску, де ми знову відкриємо для себе людей, які зробили цей світ прекраснішим.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною. Знову відчути підтримку. Знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас», а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
2: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
1: Адаптуватися до нього.
2: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
1: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
2: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки тут їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
1: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
2: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
1: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
2: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав таке важке, отримав поранення. Він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас не по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні унікальні ігри Family Games, тобто де можуть брати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, то що я в цій команді, я в цьому місті, і тому, що ми займаємось цим.
1: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
2: Ну, перше змінилося то, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
1: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
2: Ви знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємось, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
1: Підтримка і комунікація – це дуже важливо.
2: Так, це дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
2: Ой, у нас, виходить, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага, як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
1: А в цьому році це був який вид спорту?
2: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтінг. Тобто це такий спорт силовий, це гіревий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці від спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
1: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
2: Кожне змагання – це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають, і себе хлопці показують. Ну але, да, звісно, що такий масовий спорт – це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний, тобто ми граємо, це ігра команда, це командний дух, тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
1: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
2: Дякую.
1: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
2: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От. Ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
1: А чи є підтримка психологічна?
2: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
1: Мотивацію.
2: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
1: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
2: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячий, як плавання, тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
1: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
2: Ну, це велика кількість людей. тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
1: Кількість проведених турнірів можете згадати?
2: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада Бродоміста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минула субота, неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. І у нас було змагання міста Кривий Ріг. Тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що це час дуже важливо.
1: Як ви все встигаєте? Ось як
2: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль. Тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
1: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
2: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався, потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі як і Олег Должок, і Руслан Піскун, і Василь Стуженко, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Так воно буде краще.
1: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
2: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, твоїх побратимих.
1: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
2: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, кажуть, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
1: Так, іноді посмішка, вона означає
2: вона
1: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
2: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам, їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один з найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
2: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин, тобто у нас багато очень учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
1: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
2: Тобто була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
1: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
2: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
1: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
2: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука. Ну і багато. Тобто такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
1: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того,
2: так.
1: Наскільки важливий цей проєкт.
2: Дивись на мене і роби краще за мене.
1: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
2: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну і ми так разом тримаємось.
1: І важливо не залишатися наодинці, так,
2: зі
1: своїми переживаннями.
2: Ні, тільки так.
1: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
2: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
1: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
2: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да, які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
1: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
2: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
1: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
2: Так, звісно.
1: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
2: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
1: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
2: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
2: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
1: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
2: Я повторюю, що тобто це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
1: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
2: бажання
1: досягнення.
2: Бажання прийти, це показати.
1: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
2: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди і шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
1: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
2: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
1: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
2: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана боротьби міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
1: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
2: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, отримав такий гарний заряд.
1: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінюєте розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games?
2: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас наперед були змагання з Вольбулсичі в місті Одеса. Це такий це спорт адаптивний командний.
1: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
2: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада Бродного міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
1: Так.
2: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада Бродного міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
2: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись. Далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
1: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
2: Це півторуся така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські. До нас виїжджають. Кажуть, да, у вас це тут
1: круто.
2: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
1: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
2: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали. Наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу що сказати, що ми всі вже хочемо миру.
1: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
2: Так.
1: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
2: Підтримка взаємна, один одного.
1: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
2: Відпочинок.
1: Перемога чи участь у змаганнях?
2: Участь.
1: Родина чи команда?
2: Родина.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
2: Спорт.
1: І підтримка.
2: І підтримка, так.
1: Якість чи масштаб?
2: Масштаб.
1: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
2: Прийди, подивись, і ти от нас уже не уйдеш без спорту.
1: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розробляється

0: Оплений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
1: Автоісторія.
0: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Україна працює над створенням міжнародної коаліції для повернення цивільних полонених, яких утримує Росія. Також опрацьовується проведення 2 грудня у Франції міжнародного саміту щодо цивільних полонених. Окремо планують запустити змішані медичні комісії за участю представників України та Росії, а також незалежних лікарів з інших країн. Такі комісії мають отримати доступ до тяжкохворих і тяжкопоранених людей у російському полоні. За словами української сторони, Росія раніше погодила створення цього механізму, але він досі не запрацював. Україна також прагне залучити якомога більше міжнародних партнерів до роботи над звільненням цивільних полонених, зокрема дітей. Швейцарія виділила 135 мільйонів швейцарських франків або майже 170 мільйонів доларів на реалізацію 8 проєктів відновлення в Україні, повідомляє Інтерфакс Україна. Фінансування передбачено для проєктів, які реалізують в Україні швейцарські компанії. Допомогу спрямують, зокрема, на енергетику, громадський транспорт і водопостачання. Рішення про підтримку ще 8 проєктів ухвалив уряд Швейцарії. Очікується, що фінансування сприятиме відновленню важливої інфраструктури та забезпеченню базових послуг для населення. Загалом йдеться про продовження швейцарської підтримки відновлення України через реалізацію інфраструктурних проєктів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило партнерів про підготовку Росією гібридних операцій у країнах Європейського Союзу та НАТО. За даними української розвідки, метою таких операцій може бути послаблення допомоги Україні та спроможності Північно-Атлантичного альянсу. Для цього російські спецслужби планують залучити завербованих агентів у Європі, зокрема для диверсій. Серед потенційних цілей називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру та системи зв'язку. Окремо в головному управлінні розвідки згадали приймальні станції супутникового інтернету Starlink у європейських країнах. Українська розвідка закликала партнерів врахувати ці ризики та посилити захист відповідних об'єктів. Голова бюджетного комітету Верховної Ради пропонує не передбачати програму «Національний кешбек» у державному бюджеті на 2027 рік. Зазначається, програма стала надто політизованою під час обговорення бюджету. Водночас відмова від неї не дасть суттєвої економії для державних фінансів. У парламенті також обговорюють можливе підвищення податків для збільшення доходів бюджету. Зокрема, йдеться про підвищення податку на додану вартість та акцизу на пальне. Однак ці пропозиції можуть не отримати підтримки. Натомість пропонують зосередитися на боротьбі зі схемами, через які бюджет втрачає значні кошти, зокрема на виплатах заробітних плат у конвертах. В морозі продовжують реалізовувати соціальні програми для мешканців міста. Серед них – університет третього віку для людей старшого покоління. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цієї осені до університету приєдналися ще 357 студентів. Загалом його випускниками вже стали понад 3700 криворіжців віком від 60 років. Університет пропонує не лише навчання, а й спілкування, підтримку та нові знайомства. Студенти опановують основи практичної психології, вчаться користуватися сучасними гаджетами і технологіями, дізнаються більше про здоровий спосіб життя, українську мову та історію Кривого Рогу. Під час зустрічі зі студентами металургійного району міста також обговорили питання психологічної підтримки. Особливого значення таке спілкування набуває в умовах війни. У морозі завершується облаштування нового мультифункціонального простору для ветеранів на 44-му кварталі. Готовність об'єкта становить 99%. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Проєкт реалізують спільно місто, область та Міністерство у справах ветеранів на умовах співфінансування. У хабі ветерани та їхні родини зможуть отримувати адміністративну, психологічну, соціальну та правову допомогу, а також проходити фізичну і спортивну реабілітацію. Тут працюватиме центр надання адміністративних послуг, кабінети психолога та соціального працівника, тренажерний зал, конференц-зал, дитяча зона і кафе. Будівельні роботи вже фактично завершені. Залишилося встановити меблі та тренажери. Простір стане частиною міської політики героїв, яка охоплює понад 70 заходів за 10 напрямами підтримки ветеранів та їхніх родин. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривоморозі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі «Радіо Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності, наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Уоттс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Уоттс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттеджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова. А прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого пса-бака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
3: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Д» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжньою справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях», серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Ерувей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель – та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту C&C Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
2: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британські тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
2: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас.
2: Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили нафтові об'єкти на території Росії. Про це повідомив президент України. За його словами, результативні удари також були на аеродромах, підприємствах, нафтопереробних заводах, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів. В українській спецслужбі уточнили, що спільно з іншими підрозділами сил оборони уражено 4 об'єкти нафтової інфраструктури. Після ударів на кількох із них зафіксували займання. Зокрема, безпілотники атакували нафтоперекачувальну та насосні станції. Також уражено нафтопереробний завод, де за даними української сторони виникла пожежа в районі кількох виробничих установок. Велика Британія запровадила санкції проти 7 громадян Росії, яких пов'язують із примусовою депортацією та так званим перевихованням українських дітей. За даними української сторони, представники цього центру були причетні до вивезення українських дітей, зокрема сиріт з окупованих територій до Росії через окупований Крим. Санкції передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд до Великої Британії та інші фінансові обмеження. Окремо британська сторона внесла до санкційного списку ще 8 людей, яких пов'язують із незаконними затриманнями, катуваннями та жорстким поводженням із цивільними на тимчасово окупованих територіях України. У Міністерстві закордонних справ України спростували повідомлення про нібито критично низьку справність українських винищувачів F-16. У відомстві зазначили, що обслуговування літаків справді складне, зокрема через дефіцит окремих компонентів для ранніх модифікацій F-16. Водночас терміни ремонту та технічного обслуговування, за даними української сторони, скорочуються. Промислові партнери продовжують передавати літаки після капітального ремонту, причому роблять це дедалі швидше. ОМЗС також наголосили на важливості міжнародного фінансування обслуговування винищувачів і подальшого отримання літаків від країн-партнерів. Раніше повідомлялося, що частина українських F-16 перебуває в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Кабінет міністрів перерозподілив понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та допомогу у разі загибелі або інвалідності військових, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, майже 36 мільярдів 700 мільйонів гривень спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців. Ще понад 13 мільярдів 300 мільйонів гривень передбачили на одноразову допомогу у разі загибелі військового, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без інвалідності. Відповідне рішення уряд ухвалив 2 жовтня. Кошти перерозподілили з резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони. У Кривому Розі продовжують міську програму соціальної підтримки мешканців. Вона передбачає понад 50 видів прямих виплат із міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 350 000 продуктових наборів. Нині триває 5-та хвиля допомоги. Її отримають ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Уже видали понад 37 000 наборів, майже 2000 з них для ВПО. Також продуктові набори доставляють маломобільним і самотнім мешканцям. Для отримання допомоги працюють 24 стаціонарні пункти в усіх районах міста. З понеділка до суботи з 8 ранку до 3 години дня. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Живий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Туреччина та Організація Об'єднаних Націй готують нові переговори між Україною та Росією щодо можливого припинення вогню в Чорному морі, повідомляє «Укрінформ». Зустрічі можуть відбутися на початку жовтня. Посередниками мають виступити представники швейцарської гуманітарної організації. Серед головних питань – безпека комерційного судноплавства та захист портової енергетичної інфраструктури. Ініціативу започаткували у вересні за підтримки кількох держав. Наприкінці місяця представники Туреччини, США, європейських країн Індії та Єгипту обговорили її під час закритої зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН. Також зазначається, що Росія висуває умови для відновлення чорноморських домовленостей. Японія розширила санкції проти Росії через її агресію проти України. До нового списку внесли 33 російські компанії та 9 фізичних осіб. Обмеження також стосуються 4 компаній із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також 35 суден так званого тіньового флоту. Серед підсанкційних компаній – підприємства російського військово-промислового комплексу, зокрема виробники військової техніки та обладнання. Санкції передбачають обмеження щодо активів та фінансових операцій із підсанкційними особами й компаніями. Японія запроваджує обмеження проти Росії від початку повномасштабного вторгнення та регулярно розширює санкційний список. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди щодо участі України в Європейському оборонному фонді, повідомляє «Укрінформ». Документ створює правові підстави для участі України у спільних європейських оборонних проєктах. Фонд підтримує дослідження, розроблення та виробництво нових оборонних технологій. Очікується, що участь України сприятиме поглибленню співпраці з Європейським Союзом у сфері оборонної промисловості. Українські підприємства зможуть долучатися до спільних проєктів із європейськими партнерами. Також передбачається залучення додаткового фінансування для оборонних досліджень і розробок. У перспективі це має посилити технологічний та виробничий потенціал українського оборонно-промислового комплексу. Європейський банк реконструкції та розвитку бачить більше ризиків для подальшого погіршення прогнозу економіки України, ніж для його покращення. За даними банку, з серпня в Україні помітне уповільнення економіки через посилення російських атак. Якщо раніше основними цілями були енергетичні об'єкти, то тепер під ударами також опиняються порти, логістика, склади та виробничі підприємства. ЄБРР уже погіршив прогноз зростання українського ВВП на цей рік до 1,5%, а на наступний – до 2,5%. Водночас Національний банк знизив власну оцінку зростання економіки цього року від 1 до 2%. В Морозі продовжують діяти міські програми соціальної підтримки мешканців. Серед них – прямі виплати з міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безоплатний проїзд у комунальному транспорті, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 000 000 продуктових наборів. Нині триває чергова хвиля допомоги. Її отримують ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Продуктові набори також доставляють маломобільним і самотнім мешканцям та людям із віддалених мікрорайонів. Для отримання допомоги працюють стаціонарні пункти видачі в усіх районах міста. Вони відкриті з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 3 години дня. Ті, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, можуть зробити це зараз. В Морозі продовжують створювати індустріальний парк, який має залучити нові підприємства та створити робочі місця. Проєкт реалізують уже близько 2 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для індустріального парку виділили земельну ділянку площею 26 гектарів із можливістю розширення до 73 гектарів. Наразі там прокладають мережі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Роботи фінансують спільно місцевий і державний бюджети. У межах проєкту вже підписали меморандум щодо створення виробництва меблів і переробки металу. Також тривають переговори з іншими компаніями. Серед перспективних напрямів – відновлювальна енергетика, переробна промисловість, інноваційні виробництва та виготовлення добрив. Мета проєкту – створювати нові підприємства, робочі місця та розширювати можливості для місцевого бізнесу. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі до Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям різних підрозділів Сил оборони вручили нагороди від міста та Ради оборони. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «Ми пишаємося кожним нашим захисником і кожною захисницею. Від початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму більш ніж 3,6 мільярда гривень. Підтримуємо ветеранів, допомагаємо з лікуванням, реабілітацією та поверненням до мирного життя. І ця підтримка не закінчиться ніколи. У місті також продовжують програми підтримки ветеранів і родин військовослужбовців, зокрема у напрямках лікування, реабілітації та повернення до цивільного життя. Під час церемонії подякували військовим за службу та захист України. Дякуємо вам за кожен день, який Кривий Ріг живе і працює завдяки вам. Вклоняємося вам до землі», – наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України уразили нафтові об'єкти на території Росії. Про це повідомив президент України. За його словами, результативні удари також були на аеродромах, підприємствах, нафтопереробних заводах, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів. В українській спецслужбі уточнили, що спільно з іншими підрозділами сил оборони уражено 4 об'єкти нафтової інфраструктури. Після ударів на кількох із них зафіксували займання. Зокрема, безпілотники атакували нафтоперекачувальну та насосні станції. Також уражено нафтопереробний завод, де за даними української сторони виникла пожежа в районі кількох виробничих установок. Велика Британія запровадила санкції проти 7 громадян Росії, яких пов'язують із примусовою депортацією та так званим перевихованням українських дітей. За даними української сторони, представники цього центру були причетні до вивезення українських дітей, зокрема сиріт з окупованих територій до Росії через окупований Крим. Санкції передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд до Великої Британії та інші фінансові обмеження. Окремо британська сторона внесла до санкційного списку ще 8 людей, яких пов'язують із незаконними затриманнями, катуваннями та жорстким поводженням із цивільними на тимчасово окупованих територіях України. У Міністерстві закордонних справ України спростували повідомлення про нібито критично низьку справність українських винищувачів F-16. У відомстві зазначили, що обслуговування літаків справді складне, зокрема через дефіцит окремих компонентів для ранніх модифікацій F-16. Водночас терміни ремонту та технічного обслуговування, за даними української сторони, скорочуються. Промислові партнери продовжують передавати літаки після капітального ремонту, причому роблять це дедалі швидше. ОМЗС також наголосили на важливості міжнародного фінансування обслуговування винищувачів і подальшого отримання літаків від країн-партнерів. Раніше повідомлялося, що частина українських F-16 перебуває в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Кабінет міністрів перерозподілив понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та допомогу у разі загибелі або інвалідності військових, повідомляє Інтерфакс Україна. Зокрема, майже 36 мільярдів 700 мільйонів гривень спрямують на грошове забезпечення військовослужбовців. Ще понад 13 мільярдів 300 мільйонів гривень передбачили на одноразову допомогу у разі загибелі військового, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без інвалідності. Відповідне рішення уряд ухвалив 2 жовтня. Кошти перерозподілили з резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони. У Кривому Розі продовжують міську програму соціальної підтримки мешканців. Вона передбачає понад 50 видів прямих виплат із міського бюджету, безкоштовні продуктові набори та безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Від початку повномасштабної війни місто вже видало понад 1 350 000 продуктових наборів. Нині триває 5-та хвиля допомоги. Її отримають ще понад 46 тисяч криворіжців та внутрішньо переміщених людей. Уже видали понад 37 000 наборів, майже 2000 з них для ВПО. Також продуктові набори доставляють маломобільним і самотнім мешканцям. Для отримання допомоги працюють 24 стаціонарні пункти в усіх районах міста. З понеділка до суботи – з 8 ранку до 3 години дня. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський громадський транспорт. Від початку повномасштабної війни оновили 12 трамваїв і 25 тролейбусів, а також придбали 10 нових імпортних автобусів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього року на маршрути вже вийшли 2 модернізовані трамваї та 2 тролейбуси. Тролейбуси вже почали працювати. Один із них обладнаний дизель-генераторною установкою, що дозволяє працювати автономно та важливо для мешканців Східного. Другий обслуговуватиме маршрути Покровського і Тернівського районів. Модернізацію виконують криворізькі фахівці. Створення практично нових машин на власній базі, за словами міської влади, дає змогу в 3-4 рази скоротити витрати порівняно з придбанням нового транспорту. Комунальний транспорт у місті залишається безкоштовним для пасажирів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 3 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 10, вдень плюс 18 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі до Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям різних підрозділів Сил оборони вручили нагороди від міста та Ради оборони. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «Ми пишаємося кожним нашим захисником і кожною захисницею. Від початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму більш ніж 3,6 мільярда гривень. Підтримуємо ветеранів, допомагаємо з лікуванням, реабілітацією та поверненням до мирного життя. І ця підтримка не закінчиться ніколи. У місті також продовжують програми підтримки ветеранів і родин військовослужбовців, зокрема у напрямках лікування, реабілітації та повернення до цивільного життя. Під час церемонії подякували військовим за службу та захист України. Дякуємо вам за кожен день, який Кривий Ріг живе і працює завдяки вам. Вклоняємося вам до землі», – наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.3.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita.ua. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт, морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Вирік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 3 жовтня. У Криворізькому районі ворог атакував дронами Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував ВПЛА Нікополь, Покровську, Маранецьку та Червоногригорівську громади. Понівечені приватне оселя, автівки, сонячні панелі. Також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 3 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9522 дрони камікадзе та здійснили 2435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 33 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БПЛА, місце накопичення штурмових груп противника, логістичний об'єкт, 5 артилерійських систем та пункт управління ворога. Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 1678 нових зразків озброєння і військової техніки, повідомляє Укрінформ. Понад 1500 із них, або більше як 91%, виготовлені українськими підприємствами. Найбільше нових зразків стосується озброєння, розвідки, захисту військовослужбовців і логістики. У відомстві зазначають, що виробники постійно вдосконалюють продукцію відповідно до змін на полі бою та потреб війська. Для порівняння, у 2022 році для використання допустили 60 вітчизних зразків, цьогоріч уже 1530. Частка української продукції серед нових зразків озброєння і техніки також зросла та нині перевищує 91%. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1560 кілометрів антидронового захисту вдовж ключових логістичних маршрутів, повідомляє Міністерство оборони. Майже 170 кілометрів таких конструкцій встановили лише у вересні при фронтових регіонах. Паралельно військові фахівці відремонтували понад 106 кілометрів автомобільних доріг. Загалом від квітня, коли розпочалися відновлювальні роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання охопили понад 660 кілометрів автошляхів. Нині роботи тривають на 8 ділянках, ще на 50 їх уже завершили. Антидроновий захист призначений для прикриття важливих маршрутів від атак безпілотників і має забезпечити безпечніше переміщення військових, техніки та необхідних вантажів. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію загиблих захисників. Уряд найближчим часом має ухвалити необхідні нормативні рішення для вдосконалення цього процесу, повідомляє Укрінформ. Під час засідання Координаційної ради обговорили проблеми, що виникають під час встановлення особи загиблих. Зокрема, планують створити міжвідомчу групу, переглянути роботу Бюро судово-медичної експертизи та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Від початку репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків. Значна частина з них досі залишається невпізнаною. Вода наголошена необхідності усунути бюрократичні затримки та забезпечити встановлення особи кожного загиблого захисника.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
4: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас.
4: Ви слухаєте

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 3 жовтня. У Криворізькому районі ворог атакував дронами Заводнодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував БПЛА Нікополь, Покровську, Маранецьку та Червоногригорівську громади. Понівечені приватне оселя, автівки, сонячні панелі. Також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 3 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9522 дрони камікадзе та здійснили 2435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 33 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили пункт управління БПЛА, місце накопичення штурмових груп противника, логістичний об'єкт, 5 артилерійських систем та пункт управління ворога. Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 1678 нових зразків озброєння і військової техніки, повідомляє «Укрінформ». Понад 1500 із них, або більше як 91%, вигодовані українськими підприємствами. Найбільше нових зразків стосується озброєння, розвідки, захисту військовослужбовців і логістики. У відомстві зазначають, що виробники постійно вдосконалюють продукцію відповідно до змін на полі бою та потреб війська. Для порівняння, у 2022 році для використання допустили 60 вітчизних зразків, цьогоріч уже 1530. Частка української продукції серед нових зразків озброєння і техніки також зросла та нині перевищує 91%. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1560 кілометрів антидронового захисту вдовж ключових логістичних маршрутів, повідомляє Міністерство оборони. Майже 170 кілометрів таких конструкцій встановили лише у вересні прифронтових регіонах. Паралельно військові фахівці відремонтували понад 106 кілометрів автомобільних доріг. Загалом від квітня, коли розпочалися відновлювальні роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання охопили понад 660 кілометрів автошляхів. Нині роботи тривають на 8 ділянках, ще на 50 їх уже завершили. Антидроновий захист призначений для прикриття важливих маршрутів від атак безпілотників і має забезпечити безпечніше переміщення військових, техніки та необхідних вантажів. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію загиблих захисників. Уряд найближчим часом має ухвалити необхідні нормативні рішення для вдосконалення цього процесу, повідомляє «Укрінформ». Під час засідання Координаційної ради обговорили проблеми, що виникають під час встановлення особи загиблих. Зокрема, планують створити міжвідомчу групу, переглянути роботу Бюро судово-медичної експертизи та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Від початку репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків. Значна частина з них досі залишається невпізнаною. Вода наголошена необхідності усунути бюрократичні затримки та забезпечити встановлення особи кожного загиблого захисника. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, яка намалювала стиль української державності. Про митця, чий талант поєднав графіку, історію, красу лінії та глибоке відчуття національного образу. Про художника, який залишив після себе не просто картини чи ілюстрації, а візуальну мову цілої епохи. Герой нашої програми – Георгій Нарбут.
0: Витоки таланту.
3: Георгій Нарбут народився 9 березня 1886 року на хуторі Нарбутівка поблизу Глухова. Він походив зі старовинного козацько-шляхетського роду, де пам'ять про минуле, традиції та почуття гідності передавалися поколіннями. Саме це середовище багато в чому сформувало його майбутній світогляд. Дитинство Георгія минало серед української природи, старовинних речей, книжок, орнаментів живої історичної пам'яті. Його змалку захоплювали герби, шрифти, старі документи, гравюри та декоративні деталі. Ще в юності стало зрозуміло, він бачить світ особливим художнім поглядом. Там, де інші бачили звичайний аркуш паперу, Нарбут уже бачив композицію, знак і стиль. У 10-річному віці він потрапив до підготовчого класу Глухівської чоловічої гімназії. Після гімназії вступив до університету, де здобув загальну освіту і паралельно активно займався мистецтвом. Найважливішим для нього стало не формальне навчання, а спілкування з професійними художниками та самостійна практика. Нарбут вивчав техніку книжкової графіки, ілюстрації, орнаменту та композиції. Особливий вплив на нього мав відомий графік Іван Білібін. Перші серйозні кроки в освіті відкрили перед ним ширший мистецький світ, де він зміг системно вивчати графіку, композицію, шрифт і художні традиції європейського рівня. Саме в цей період його талант почав швидко привертати увагу професійного середовища.
0: Ім'я, що стало знаком якості.
3: Георгій Нарбут рано заявив про себе як талановитий графік і майстер книжкового оформлення. Він спеціалізувався на книжковій графіці, ілюстраціях, декоративних заставках, титульних сторінках, шрифтах і обкладинках. У той час це була дуже важлива сфера, адже саме через книги та друковані видання формувався культурний простір суспільства. Нарбут співпрацював із видавництвами та журналами, оформлював книжкові серії, працював над ілюстраціями до літературних творів, історичних сюжетів і казок. Особливо відомими стали його роботи у стилі старовинної європейської та української графіки, які він переосмислив по-сучасному. Важливим етапом стала участь у творчому об'єднанні «Світ мистецтва», де працювали сильні художники свого часу. Це дало йому ширше професійне коло спілкування та нові можливості для розвитку. На початку ХХ століття Георгій Нарбут переїхав до Києва, де став однією з центральних фігур українського культурного відродження. Саме тут його талант отримав державне значення. У 1920-х роках він працював над створенням візуального стилю Української Народної Республіки та Української держави. Зокрема, розробляв ескізи банкнот, поштових марок, державних документів, гербових елементів і офіційної символіки. Також Георгій Нарбут став першим ректором Української Державної Академії Мистецтв. На цій посаді він впливав не лише як художник, а й як організатор мистецької освіти. Його стиль став впізнаваним завдяки поєднанню історичних мотивів, точного шрифту, декоративності та сучасної графічної мови.
0: Роботи, що стали історією.
3: Багато робіт Георгія Нарбута увійшли в історію не лише як мистецтво, а як частина державотворення. Особливо відомими стали ескізи банкнот УНР – На цих купюрах він поєднав українські орнаменти, історичні мотиви, точну графіку та модерне для свого часу оформлення. Це були не просто гроші, а символ незалежної держави. Ще один знаковий напрям – поштові марки та гербова графіка. Нарбут працював над поштовими випусками, державними печатками та офіційною символікою. Усе це вимагало максимальної точності, бо йшлося про речі державного значення. Серед відомих прикладів – українська абетка. Це не просто навчальний матеріал, а справжній художній твір, де кожна літера має характер, ритм і декоративну силу. Саме ця робота стала класикою українського графічного мистецтва. Також Нарбут створював ілюстрації до казок, історичних сюжетів, літературної класики та дитячих видань. Він умів передавати настрій тексту через лінію, силует і декоративний образ. Його персонажі завжди мали впізнаваний стиль. Окремо варто згадати його роботу зі шрифтами. Георгій Нарбут фактично формував сучасну культуру українського книжкового напису. Він уважно працював з літерами, створював гармонійні композиції та показував, що текст може бути не лише змістом, а й красою форми. Його стиль легко впізнавати. Чітка лінія, історичний характер, декоративність без перевантаження, висока культура деталей і точний баланс між традицією та сучасністю. Багато сучасних дизайнерів, ілюстраторів і творців айдентики досі звертаються до спадщини Нарбута як до джерела натхнення. Саме тому творчість Георгія Нарбута стала історією. Він не просто малював красиві речі, він створював візуальну мову України.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Людина за лінією.
3: Георгій Нарбут був не лише великим майстром графіки, а й людиною високої внутрішньої культури, дисципліни та рідкісного професійного смаку. Для Нарбута мистецтво було не хобі, а щоденною працею. Він мав широкий кругозір, цікавився історією, книжками, старовинними речами, культурною спадщиною різних епох. Саме тому його роботи мають таку глибину деталей і історичну точність. Особливу увагу Георгій Нарбут приділяв порядку та естетиці у всьому. Для нього значення мала не лише картина чи макет, а й культура повсякденного простору. Як виглядає книга, документ, напис, предмет побуту. Він розумів, стиль країни складається з дрібниць. В особистому житті Нарбут був сімейною людиною. Він був одружений, мав дітей і, попри велику зайнятість, намагався поєднувати творчість із родинними обов'язками. Як педагог і керівник Української державної академії мистецтв, він умів об'єднувати навколо себе молодих митців. Для багатьох студентів він був прикладом того, як талант має поєднуватися з працею і відповідальністю.
0: Слід у культурі України.
3: Саме Нарбут став одним із тих митців, які допомогли молодій українській державі отримати власне впізнаване обличчя. Гроші, марки, державні документи і офіційна графіка – усе це формує відчуття державності не менше, ніж урядові рішення. Він показав, що український стиль може бути шляхетним, сучасним і глибоко пов'язаним із нашою історією. У його роботах поєднувалися козацька спадщина, барокові мотиви, народна орнаментика та європейська культура графічного дизайну. Саме це зробило його мову унікальною. Велике значення мала й його педагогічна діяльність. Як перший ректор Української державної академії мистецтв, він впливав на формування нового покоління художників, дизайнерів і графіків. Через учнів його ідеї продовжили жити після нього. Його ім'я стало символом професіоналізму, смаку і культурної зрілості. Саме тому слід Георгія Нарбута в культурі України залишається живим і помітним.
0: Погляди, які формували майстра.
3: Життя Георгія Нарбута показує, що він вірив не в гучні слова, а в силу справи. Для нього культура починалася з конкретних речей – чесної роботи, точності лінії, поваги до традиції та бажання зробити світ навколо красивішим і змістовнішим. Він вірив, що Україна повинна мати власний стиль, власний голос і власне обличчя. Не копію чужих зразків, а щось своє – гідне, впізнаване і сильне. Саме тому у його роботах так багато історії, характеру і внутрішньої шляхетності. Нарбут добре розумів, майбутнє країни будується не лише політикою чи економікою. Воно будується також через книги, символи, мистецтво, освіту і смак суспільства. Життєве кредо Георгія Нарбута можна передати так. Роби своє настільки добре, щоб воно пережило час. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Цінуйте стиль, дивіться глибше. І пам'ятайте, великі речі часто починаються з однієї точної лінії.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі до Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям різних підрозділів Сил оборони вручили нагороди від міста та Ради оборони. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив: «Ми пишаємося кожним нашим захисником і кожною захисницею. Від початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму більш ніж 3,6 мільярда гривень. Підтримуємо ветеранів, допомагаємо з лікуванням, реабілітацією та поверненням до мирного життя. І ця підтримка не закінчиться ніколи. У місті також продовжують програми підтримки ветеранів і родин військовослужбовців, зокрема у напрямках лікування, реабілітації та повернення до цивільного життя. Під час церемонії подякували військовим за службу та захист України. Дякуємо вам за кожен день, який Кривий Ріг живе і працює завдяки вам. Вклоняємося вам до землі», – наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 100.

FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 3 жовтня. У Криворізькому районі ворог атакував дронами Загонотольську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував БПЛА Нікополь, Покровську, Маранецьку та Червоногригорівську громади. По Нівеччині приватне оселя, автівки, сонячні панелі. Також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 3 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9522 дрони камікадзе та здійснили 2435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 33 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили пункт управління БПЛА, місце накопичення штурмових груп противника, логістичний об'єкт, 5 артилерійських систем та пункт управління ворога. Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 1678 нових зразків озброєння і військової техніки, повідомляє «Укрінформ». Понад 1500 із них, або більше як 91%, виготовлені українськими підприємствами. Найбільше нових зразків стосується озброєння, розвідки, захисту військовослужбовців і логістики. У відомстві зазначають, що виробники постійно вдосконалюють продукцію відповідно до змін на полі бою та потреб війська. Для порівняння, у 2022 році для використання допустили 60 вітчизних зразків, цьогоріч уже 1530. Частка української продукції серед нових зразків озброєння і техніки також зросла та нині перевищує 91%. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1560 кілометрів антидронового захисту вдовж ключових логістичних маршрутів, повідомляє Міністерство оборони. Майже 170 кілометрів таких конструкцій встановили лише у вересні при фронтових регіонах. Паралельно військові фахівці відремонтували понад 106 кілометрів автомобільних доріг. Загалом від квітня, коли розпочалися відновлювальні роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання охопили понад 660 кілометрів автошляхів. Нині роботи тривають на 8 ділянках, ще на 50 їх вже завершили. Антидроновий захист призначений для прикриття важливих маршрутів від атак безпілотників і має забезпечити безпечніше переміщення військових, техніки та необхідних вантажів. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію загиблих захисників. Уряд найближчим часом має ухвалити необхідні нормативні рішення для вдосконалення цього процесу, повідомляє «Укрінформ». Під час засідання Координаційної ради обговорили проблеми, що виникають під час встановлення особи загиблих. Зокрема, планують створити міжвідомчу групу, переглянути роботу Бюро судово-медичної експертизи та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Від початку репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків. Значна частина з них досі залишається невпізнаною. Вода наголошує на необхідності усунути бюрократичні затримки та забезпечити встановлення особи кожного загиблого захисника. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram Докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше та давайте гучності. Наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Уоттс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про Людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Уоттс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттеджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець – привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова. А прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого псабака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
3: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Дед» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. а новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідно золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях», серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель – та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелма Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
4: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
4: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії Масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
4: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. Кривий Ріг на ранок 3 жовтня. У Криворізькому районі ворог атакував дронами Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував ВПЛА Нікополь, Покровську, Маранецьку та Червоногригорівську громади. Понівечені приватне оселя, автівки, сонячні панелі. Також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 3 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9522 дрони камікадзе та здійснили 2435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 33 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили пункт управління ВПЛА, місце накопичення штурмових груп противника, логістичний об'єкт, 5 артилерійських систем та пункт управління ворога. Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 1678 нових зразків озброєння і військової техніки, повідомляє «Укрінформ». Понад 1500 із них, або більше як 91%, виготовлені українськими підприємствами. Найбільше нових зразків стосується озброєння, розвідки, захисту військовослужбовців і логістики. У відомстві зазначають, що виробники постійно вдосконалюють продукцію відповідно до змін на полі бою та потреб війська. Для порівняння, у 2022 році для використання допустили 60 вітчизних зразків. Цьогоріч уже 1530. Частка української продукції серед нових зразків озброєння і техніки також зросла та нині перевищує 91%. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1560 кілометрів антидронового захисту вдовж ключових логістичних маршрутів, повідомляє Міністерство оборони. Майже 170 кілометрів таких конструкцій встановили лише у вересні при фронтових регіонах. Паралельно військові фахівці відремонтували понад 106 кілометрів автомобільних доріг. Загалом від квітня, коли розпочалися відновлювальні роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання охопили понад 660 кілометрів автошляхів. Нині роботи тривають на 8 ділянках, ще на 50 їх уже завершили. Антидроновий захист призначений для прикриття важливих маршрутів від атак безпілотників і має забезпечити безпечніше переміщення військових, техніки та необхідних вантажів. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію загиблих захисників. Уряд найближчим часом має ухвалити необхідні нормативні рішення для вдосконалення цього процесу, повідомляє «Укрінформ». Під час засідання Координаційної ради обговорили проблеми, що виникають під час встановлення особи загиблих. Зокрема, планують створити міжвідомчу групу, переглянути роботу Бюро судово-медичної експертизи та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Від початку репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків. Значна частина з них досі залишається невпізнаною. Вода наголошує на необхідності усунути бюрократичні затримки та забезпечити встановлення особи кожного загиблого захисника. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про актора нового покоління, який довів, що талант може бути тихим, але при цьому неймовірно сильним. Актор, що не боїться складних ролей, дивних образів і ризикує там, де інші обирають безпечні сценарії. Сьогоднішній герой – Тімоті Шаламе, один із найяскравіших акторів сучасного кіно.
0: Ранні роки та перші кроки у професійному кіно.
3: Тімоті народився 27 грудня 1995 року в Нью-Йорку у творчій родині. У родині постійно звучали розмови про культуру, кіно і театр. Його мати працювала у сфері мистецтва, займалася танцем та освітніми проєктами, а батько був журналістом міжнародних видань. З дитинства хлопець жив між двома культурами – американською та французькою, адже родина батька мешкає у Франції. Сам актор не раз казав, що французьке середовище навчило його спокійнішому ставленню до слави та життя. Він навчався у відомій мистецькій школі «Гвардія Хай Скул», яку часто називають «фабрикою талантів Нью-Йорка». Саме там Шаламе остаточно вирішив стати актором. Саме там почали формуватися його професійні амбіції. У студентські роки він знімався в рекламі та телесеріалах, зокрема в популярних шоу «Батьківщина» та «Закони порядок». Це були невеликі ролі, але вони дали йому перший професійний досвід. І вже тоді режисери помітили його природність у кадрі.
0: Сузір'я відзнак. Коли талант стає легендою.
3: Світ почув про нього у 2017 році після стрічки «Назви мене своїм ім'ям», де він зіграв юнака Еліо, ролі, що вимагала тонкої емоційної гри. Після прем'єри фільму він став наймолодшим номінантом на «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль» за останні десятиліття. Отримав номінації «Бафта» та «Золотий глобус». Був визнаний відкриттям року багатьма кінокритиками. Кіноіндустрія побачила в ньому актора, здатного працювати не лише у комерційному кіно, а й у складних авторських проєктах. Його почали називати обличчям нового покоління Голлівуду.
0: Акторський зеніт. Від інді-кіно до блокбастерів.
3: Після прориву актор почав обирати ролі дуже обережно, не погоджуючись на прості комерційні проєкти. Серед найпомітніших робіт – «Леді Берд» – це тепла історія дорослішання, «Красивий хлопчик» – складна роль юнака з наркотичною залежністю, «Маленькі жінки» – це нова екранізація класичного роману, епічна фантастика «Дюна», де він зіграв Пола Атріда, героя нового покоління, а також «Віллі Вонки» у стрічці «Вонка», що показала його з легкої музичної та харизматичної сторони. Критики часто говорять, Шаламе вміє грати внутрішні емоції – сумніви, страх, ніжність, дорослішання. Саме це робить його персонажів близькими глядачеві.
0: Енциклопедія Шаламе. Цікавинки та деталі.
3: Популярність Тімоті часто здається раптовою, але насправді за нею стоїть багато років підготовки та внутрішньої роботи над собою. Мало хто знає, що ще у школі він був фанатом спорту і серйозно захоплювався футболом. Саме актор зізнавався, що навіть мріяв стати професійним спортсменом, але згодом зрозумів – сцена притягує сильніше. У підлітковому віці він створював кумедні відео та реп-кліпи під псевдонімом «Ліл Тімі Тім», які нині регулярно знаходять фанати в інтернеті. Сам актор сміється, що це нагадування про те, що кожен починає з незграбних експериментів. Шаламе вільно говорить французькою мовою, адже багато часу проводив у Франції в родині батька. Він навіть каже, що в Європі почувається менш впізнаваним і може спокійніше жити звичайним життям. Попри статус голівудської зірки, він доволі скромний у побуті. Часто пересувається містом громадським транспортом, а не лімузинами, і не раз зізнавався, що досі нервує перед великими прем'єрами. Цікавий факт. Він дуже серйозно готується до ролей. Для фільму «Назви мене своїм ім'ям» актор самостійно вчився грати складні фортепіанні партії, щоб сцени виглядали максимально природно. Часто сам обирає складні ролі, навіть якщо вони менш комерційні. Ще одна особливість – Тімоті не любить дивитися власні фільми після прем'єри, бо надто критично ставиться до своєї гри. Також він став одним із наймолодших чоловіків-амбасадорів модного дому «Шанель». А ще він один із небагатьох молодих акторів, який на червоних доріжках дозволяє собі ризиковані модні образи, чим часто викликає дискусії, але й формує новий стиль чоловічої елегантності.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Конфузи на червоних доріжках.
3: Популярність часто ставить актора в кумедні, а іноді й зовсім несподівані ситуації, з яких він, утім, завжди намагається виходити з гумором. Після виходу «Назви мене своїм ім'ям» фанатська любов стала настільки сильною, що актору доводилося буквально тікати з кав'ярень, бо люди починали збиратися навколо, прохаючи фото й автографи, навіть коли він просто намагався спокійно випити кави. Одного разу в Нью-Йорку Тімоті вирішив спокійно проїхатися метро, сподіваючись залишитися непоміченим у капішоні та навушниках. Але хтось упізнав його і вже за кілька хвилин увесь вагон обговорював, чи справді це Шаламе. У результаті пасажири почали робити селфі, а актор мусив вийти раніше своєї станції, жартуючи пізніше, що слава швидше за поїзд. Під час прем'єри одного з фільмів він випадково перечепився на червоній доріжці, але замість того, щоб розгубитися, миттєво перетворив незручний момент на жарт, уклонившись фотографам, ніби це було заплановане шоу. А ще він часто плутається у власних промовах під час нагородних церемоній і зізнається, на сцені без ролі почуваєшся менш упевнено, ніж у кіно. Ще один кумедний випадок трапився під час автограф-сесії, коли фанатка принесла йому підписати власний шкільний зошит із наклеєними фотографіями актора. Тімоті засміявся і пожартував, що ніколи не думав стати частиною чиїхось домашніх завдань. Під час зйомок «Дюни» він жартував, що костюми були настільки складними, що між дублями актори не могли нормально сісти або навіть швидко дістатися до буфету. Команда жартувала, що зйомки більше нагадують тренування космонавтів, а колеги розповідали, що в перервах між складними сценами він міг раптово почати танцювати або співати, розряджаючи напружену атмосферу на майданчику. Під час одного з інтерв'ю ведучий раптом увімкнув старий шкільний реп-кліп актора. І Тімоті буквально закрив обличчя руками від сорому, сміючись разом із глядачами. Є й історія, коли в одному ресторані офіціант довго на нього дивився, а потім несміливо запитав: «Ви ж той хлопець із мемів?» І актор щиро розсміявся, погодившись, що іноді інтернет робить людей відомими навіть швидше, ніж кіно. І, мабуть, найкумедніше. Сам Тімоті часто зізнається, що досі дивується, коли бачить власне обличчя на величезних рекламних плакатах, бо всередині почувається звичайним хлопцем із Нью-Йорка, якому просто пощастило займатися улюбленою справою. Такі моменти ще раз доводять, навіть світові зірки іноді опиняються у ситуаціях, знайомих кожному з нас, тільки під спалахами камер.
0: Приватний світ актора.
3: Актор намагається тримати особисте життя подалі від камер. Хоча медіа часто обговорюють його стосунки, сам він каже, що популярність ускладнює нормальні знайомства. І зараз він зосереджений на роботі, кар'єрі та саморозвитку.
0: Власний почерк у всьому.
3: Тімоті Шаламе став символом нового покоління акторів. Чутливих, чесних, відкритих до експериментів. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої-бійці, а й персонажі, які переживають, шукають себе і сумніваються. Його успіх – приклад того, що щирість у мистецтві працює сильніше за ефектні трюки. Його життєве кредо можна передати просто: не бійтеся бути вразливими. Саме в цьому наша сила. Історія Тімоті Шаламе – це історія про те, як нове покоління акторів змінює саме уявлення про кінозірку. Без недосяжності, без холодної дистанції між екраном і глядачем, але з чесністю, чутливістю та живими емоціями. Він довів, що сучасному глядачеві потрібні не лише герої, які рятують світ, а й герої, які вміють сумніватися, шукати себе, закохуватися, помилятися і саме тому стають ближчими. Його шлях – це нагадування. Інколи саме щирість, а не гучність робить людину по-справжньому помітною. І, можливо, головний урок історії нашого героя простий. Не треба грати когось іншого, якщо можна чесно бути собою. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». До зустрічі в наступному випуску з новою історією людей, які надихають не лише досягненнями, а й сміливістю жити по-своєму.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. В Хмельницькому Служба безпеки України запобігла підриву військовослужбовця Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. Контррозвідка затримала 16-річного мешканця Чернівців, якого російські спецслужби залучили до підготовки теракту. За даними слідства, юнак за вказівками куратора виготовив саморобний вибуховий пристрій, посилив його металевими гайками та сховав у заздалегідь визначеному місці. Для спостереження за схованкою він також встановив камеру з віддаленим доступом. Після виконання завдання неповнолітній намагався виїхати з Хмельницького, але його затримали на автостанції. В нього вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет міністрів України спрямував 51 мільярда гривень із резерву державного бюджету на потреби сектору безпеки і оборони, повідомляє Міністерство оборони. Рішення ухвалили за ініціативою Міністерства оборони України. Кошти призначені передусім для щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців та інших соціальних виплат. Це дасть змогу своєчасно провести виплати військовим у жовтні без додаткового фінансування з бюджету. Рішення ухвалене урядом під час засідання. Водночас раніше набули чинності законодавчі зміни, які гарантують військовослужбовцям збереження грошового забезпечення протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітації. Таким чином передбачене фінансування охоплює як основні виплати військовим, так і пов'язані з ними соціальні зобов'язання держави. Американсько-український фонд відбудови схвалив найбільший від початку роботи пакет інвестицій в українські проєкти, повідомляє Міністерство економіки. Фонд планує вкласти понад 60 мільйонів доларів власних коштів, а ще до 850 мільйонів доларів очікують залучити від інших інвесторів. Серед ключових напрямів – видобуток критичних корисних копалин та енергетика. Разом із компанією BFG Group Management фонд створить інвестиційну платформу для гірничних проєктів, зокрема пов'язаних із рідкісноземельними елементами, берилієм і цирконієм. Також передбачене фінансування енергетичних хабів із комбінованим виробництвом тепла та електроенергії. Окремий проєкт стосується систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт на 6 об'єктах. Вони мають підвищити стійкість української енергосистеми та допомогти швидше відновлювати електропостачання після аварій. В Україні відбулася третя міжнародна конференція «Rebuild UA Health and Rehabilitation 2026», присвячена відновленню медичної інфраструктури та розвитку системи охорони здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Учасники обговорили залучення інвестицій, державно-приватне партнерство, енергетичну незалежність лікарень, безпеку та розвиток реабілітації. Станом на 1 вересня підтверджено пошкодження або знищення 2187 об'єктів у складі 854 медичних закладів. Потреби галузі у відновленні на найближчі 10 років оцінюють приблизно у 24 мільярди доларів. Нині 77% лікарень є повністю автономними, а 303 медзаклади мають сонячні електростанції. Понад 500 лікарень надають реабілітаційну допомогу. Також триває облаштування укриттів, резервних систем, водопостачання та захищених медичних просторів. У вересні Україна експортувала 2,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Це близько 46% від потенційного обсягу, повідомляє «Укрінформ». Найбільше припало на зернові – 1,4 мільйона тонн. Олійних культур вивезли 444 тисячі тонн, олії – 311 тисяч, шротів – 280 тисяч тонн. Понад половину агропродукції або 1,3 мільйона тонн експортували через Дунайські порти. Ще 993 тисячі тонн перевезли залізницею, а 120 тисяч – автомобільним транспортом. Через обмежений доступ до чорноморських портів експортні можливості України залишаються на рівні 45-50%. Україна пропонує Європейському Союзу спрямувати щонайменше 1,1 мільярда євро на компенсацію додаткових логістичних втрат. Це може дати змогу збільшити експорт ще на 20 мільйонів тонн. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Наталі.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Вірзу. У Хмельницькому Служба безпеки України запобігла підриву військовослужбовця Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. Контррозвідка затримала 16-річного мешканця Чернівців, якого російські спецслужби залучили до підготовки теракту. За даними слідства, юнак за вказівками куратора виготовив саморобний вибуховий пристрій, посилив його металевими гайками та сховав у заздалегідь визначеному місці. Для спостереження за схованкою він також встановив камеру з віддаленим доступом. Після виконання завдання неповнолітній намагався виїхати з Хмельницького, але його затримали на автостанції. В нього вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет міністрів України спрямував 51 мільярд гривень із резерву державного бюджету на потреби сектору безпеки і оборони, повідомляє Міністерство оборони. Рішення ухвалили за ініціативою Міністерства оборони України. Кошти призначені передусім для щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців та інших соціальних виплат. Це дасть змогу своєчасно провести виплати військовим у жовтні без додаткового фінансування з бюджету. Рішення ухвалене урядом під час засідання. Водночас раніше набули чинності законодавчі зміни, які гарантують військовослужбовцям збереження грошового забезпечення протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітації. Таким чином передбачене фінансування охоплює як основні виплати військовим, так і пов'язані з ними соціальні зобов'язання держави. Американсько-український фонд відбудови схвалив найбільший від початку роботи пакет інвестицій в українські проєкти, повідомляє Міністерство економіки. Фонд планує вкласти понад 60 мільйонів доларів власних коштів, а ще до 850 мільйонів доларів очікують залучити від інших інвесторів. Серед ключових напрямів – видобуток критичних корисних копалин та енергетика. Разом із компанією BFG Group Management фонд створить інвестиційну платформу для гірничних проєктів, зокрема пов'язаних із рідкісноземельними елементами, берилієм і цирконієм. Також передбачене фінансування енергетичних хабів із комбінованим виробництвом тепла та електроенергії. Окремий проєкт стосується систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт на 6 об'єктах. Вони мають підвищити стійкість української енергосистеми та допомогти швидше відновлювати електропостачання після аварій. В Україні відбулася третя міжнародна конференція «Rebuild UA Health and Rehabilitation 2026», присвячена відновленню медичної інфраструктури та розвитку системи охорони здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Учасники обговорили залучення інвестицій, державно-приватне партнерство, енергетичну незалежність лікарень, безпеку та розвиток реабілітації. Станом на 1 вересня підтверджено пошкодження або знищення 2687 об'єктів у складі 854 медичних закладів. Потреби галузі у відновленні на найближчі 10 років оцінюють приблизно у 24 мільярди доларів. Нині 77% лікарень є повністю автономними, а 303 медзаклади мають сонячні електростанції. Понад 500 лікарень надають реабілітаційну допомогу. Також триває облаштування укриттів, резервних систем, водопостачання та захищених медичних просторів. У вересні Україна експортувала 2,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Це близько 46% від потенційного обсягу, повідомляє «Укрінформ». Найбільше припало на зернові – 1,4 мільйона тонн. Олійних культур вивезли 444 тисячі тонн, олії – 311 тисяч, шротів – 280 тисяч тонн. Понад половину агропродукції або 1,3 мільйона тонн експортували через Дунайські порти. Ще 993 тисячі тонн перевезли залізницею, а 120 тисяч – автомобільним транспортом. Через обмежений доступ до чорноморських портів експортні можливості України залишаються на рівні 45-50%. Україна пропонує Європейському Союзу спрямувати щонайменше 1,1 мільярда євро на компенсацію додаткових логістичних втрат. Це може дати змогу збільшити експорт ще на 20 мільйонів тонн. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. У Хмельницькому Служба безпеки України запобігла підриву військовослужбовця Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. Контррозвідка затримала 16-річного мешканця Чернівців, якого російські спецслужби залучили до підготовки теракту. За даними слідства, юнак за вказівками куратора виготовив саморобний вибуховий пристрій, посилив його металевими гайками та сховав у заздалегідь визначеному місті. Для спостереження за схованкою він також встановив камеру з віддаленим доступом. Після виконання завдання неповнолітній намагався виїхати з Хмельницького, але його затримали на автостанції. В нього вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет міністрів України спрямував 50,1 мільярда гривень із резерву державного бюджету на потреби сектору безпеки і оборони, повідомляє Міністерство оборони. Рішення ухвалили за ініціативою Міністерства оборони України. Кошти призначені передусім для щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців та інших соціальних виплат. Це дасть змогу своєчасно провести виплати військовим у жовтні без додаткового фінансування з бюджету. Рішення ухвалене урядом під час засідання. Водночас раніше набули чинності законодавчі зміни, які гарантують військовослужбовцям збереження грошового забезпечення протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітації. Таким чином передбачене фінансування охоплює як основні виплати військовим, так і пов'язані з ними соціальні зобов'язання держави. Американсько-український фонд відбудови схвалив найбільший від початку роботи пакет інвестицій в українські проєкти, повідомляє Міністерство економіки. Фонд планує вкласти понад 60 мільйонів доларів власних коштів, а ще до 850 мільйонів доларів очікують залучити від інших інвесторів. Серед ключових напрямів – видобуток критичних корисних копалин та енергетика. Разом із компанією BFG Group Management фонд створить інвестиційну платформу для гірничних проєктів, зокрема пов'язаних із рідкісноземельними елементами, берилієм і цирконієм. Також передбачене фінансування енергетичних хабів із комбінованим виробництвом тепла та електроенергії. Окремий проєкт стосується систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт на 6 об'єктах. Вони мають підвищити стійкість української енергосистеми та допомогти швидше відновлювати електропостачання після аварії. В Україні відбулася третя міжнародна конференція «Rebuild UA Health and Rehabilitation 2026», присвячена відновленню медичної інфраструктури та розвитку системи охорони здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Учасники обговорили залучення інвестицій, державно-приватне партнерство, енергетичну незалежність лікарень, безпеку та розвиток реабілітації. Станом на 1 вересня підтверджено пошкодження або знищення 2687 об'єктів у складі 854 медичних закладів. Потреби галузі у відновленні на найближчі 10 років оцінюють приблизно у 24 мільярди доларів. Нині 77% лікарень є повністю автономними, а 303 медзаклади мають сонячні електростанції. Понад 500 лікарень надають реабілітаційну допомогу. Також триває облаштування укриттів, резервних систем, водопостачання та захищених медичних просторів. У вересні Україна експортувала 2,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Це близько 46% від потенційного обсягу, повідомляє «Укрінформ». Найбільше припало на зернові – 1,4 мільйона тонн. Олійних культур вивезли 444 тисячі тонн, олії – 311 тисяч, шротів – 280 тисяч тонн. Понад половину агропродукції або 1,3 мільйона тонн експортували через Дунайські порти. Ще 993 тисячі тонн перевезли залізницею, а 120 тисяч – автомобільним транспортом. Через обмежений доступ до чорноморських портів експортні можливості України залишаються на рівні 45-50%. Україна пропонує Європейському Союзу спрямувати щонайменше 1,1 мільярда євро на компенсацію додаткових логістичних втрат. Це може дати змогу збільшити експорт ще на 20 мільйонів тонн. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу. прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми говоримо про людину, яка лікувала серця у прямому і переносному сенсі. Про лікаря, якого боялися пацієнти перед операцією, але якому безмежно довіряли після. Про науковця, який не боявся сперечатися з системою. Про мислителя, який умів просто говорити про складне. Це Микола Михайлович Амосов. Людина, яка довела, здоров'я – це не лише справа медицини, а й щоденний вибір кожного з нас.
0: Початок життя і формування особистості.
2: Микола Амосов народився 6 грудня 1913 року в селі Ольхово, поблизу Череповця. Родина була проста. Батько – майстер, мати – акушерка. І саме мати стала для нього першою вчителькою медицини. Він змалку бачив, як вона допомагає людям, як не рахує часу і сил, як чужий біль стає майже своїм. Саме від матері він уперше побачив, що таке відповідальність за чуже життя, без гучних слів і героїзму. У дитинстві Амосов не був генієм. Навпаки, часто сумнівався, шукав себе, багато працював. Цікаво, що спочатку Амосов обрав не медицину. Він був інженером. Любив логіку, точність, механізми. Він закінчив механічний технікум, працював на заводі і лише згодом зрозумів, що його шлях – медицина. Прийшов у медицину уже дорослим, сформованим, без романтики. Це був не порив, це було рішення. Він вступає до медичного інституту. Навчання дається нелегко. Грошей майже немає, працює паралельно, але вчиться фанатично. Уже тоді в ньому поєдналися дві якості, які визначать усе життя – інженерне мислення і лікарське серце.
0: Війна і перші випробування.
2: Друга світова війна стала для Амосова жорсткою школою. Він працював військовим хірургом. Операції без зупинок, без сну, без ілюзій. Тисячі поранених. Рішення за секунди. Помилка – ціна життя. Саме там він зрозумів, хірург не має права на паніку. Емоції після операції. Під час тільки холодний розум і точні руки. Війна зробила його жорстким до себе і дуже чесним у професії. Він більше ніколи не романтизував медицину. Для нього це була важка, відповідальна робота. Саме тоді він сформулював правило, яке потім повторював усе життя. Лікар не має права на довгі сумніви. Війна навчила його головного. Рішення треба приймати швидко і відповідати за них до кінця.
0: Кардіохірургія і прорив.
2: Після війни Амосов переїздить до Києва. Саме тут починається головна справа його життя – кардіохірургія. У Києві Амосов став одним із тих, хто почав робити майже неможливо – оперувати серце. У 1950-60-х роках операції на серці були фантастикою. Ризик величезний, віра мінімальна. Тоді серце вважали недоторканим, Амосов вважав інакше. І Амосов бере і робить. Вперше в Україні, вперше масово, вперше системно. Він не ризикував навмання. Він рахував, проєктував, перевіряв і знову рахував. Саме інженер у ньому дозволив створити системний підхід до кардіохірургії. Він створює і впроваджує штучні клапани серця, розробляє нові методи операцій, засновує інститут серцево-судинної хірургії, який згодом назвуть його ім'ям. Пацієнти приїздять звідусіль, черги на місяці вперед. І при цьому Амосов ніколи не грав роль священого лікаря. Він міг сказати просто «Будеш працювати над собою – житимеш. Не будеш – я тут безсилий». Амосов не був зручним лікарем. Він не заспокоював, він пояснював. Пацієнтам він говорив правду, колегам – ще жорсткіше. Але ніколи не ховався за статусом і завжди визнавав власні помилки. Саме тому його боялися і саме тому йому довіряли.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». нагороди, визнання і ставлення до слави.
2: Нагород у нього було багато – державні премії, ордени, звання академіка, міжнародне визнання. Але сам Амосов ставився до цього спокійно, навіть іронічно. Він говорив, медалі не лікують, лікують знання і дисципліна. Його більше цікавили не звання, а статистика виживання пацієнтів, не оплески, а результати. Він не любив пафосу і не терпів брехні ні в медицині, ні в житті.
0: Людина, яка говорила правду про здоров'я.
2: Микола Амосов став відомим не лише як хірург, а й як публічний мислитель. Його книги читали мільйони. «Думки і серце», «Алгоритм здоров'я», «Записки з майбутнього». Його цікавило не лише тіло, а й людська поведінка. Як ми приймаємо рішення, чому помиляємось і чи можемо ми стати кращими. Він говорив речі, які багатьох дратували. Що медицина не врятує людину без її участі. Що здоров'я – це щоденна праця. Що лінощі вбивають швидше за хвороби. Амосов пропагував фізичні навантаження, самодисципліну, контроль за собою. І, що важливо, робив це сам. У поважному віці він щодня виконував комплекс вправ, рахував пульс, аналізував стан організму, ставив над собою експерименти. Так, буквально експерименти. Він перевіряв, як тіло реагує на навантаження, і чесно писав про це.
0: Цікаві факти і курйози.
2: Амосов був дуже прямолінійним. Якщо пацієнт порушував рекомендації, він міг сказати: «Я тебе з того світу витяг, а ти назад повзеш сам». Міг прийти на роботу раніше за всіх і піти пізніше за всіх. Колеги згадували, якщо Амосов мовчить, значить думає, якщо говорить, краще слухати. Він не любив дорогих речей. Одяг простий, кабінет без розкоші. Для нього головне – функція, а не форма. Попри серйозну репутацію, Микола Амосов умів дивувати, іноді навіть смішити, хоч сам гумору не демонстрував навмисне. Амосов не терпів паніки. Якось пацієнт перед операцією почав надто емоційно прощатися з родичами, зі сльозами, обіймами і драмою гідною кіно. Амосов зайшов у палату, подивився кілька секунд і сказав сухо: «Ви що, сюди жити прийшли? Якщо хочете вижити, припиняйте цей концерт». Родичі образилися, а пацієнт заспокоївся. І операція пройшла успішно. Пізніше цей пацієнт згадував, що саме ця фраза повернула йому тверезу голову. Амосов принципово бігав щодня, у будь-яку погоду, навіть у Києві, навіть узимку. Одного разу сусіди викликали швидку, бо побачили літнього чоловіка, який бігав у дворі в мороз і робив присідання. Коли лікарі приїхали і дізналися, кого саме вони рятують, один із них розгублено сказав: «Миколо Михайловичу, може вам не варто?» Амосов відповів: «Якщо я зупинюся, тоді вам точно доведеться мене рятувати». Коли Амосов був уже відомим автором, йому якось запропонували вступити до спілки письменників. Він довго слухав, кивав, а потім сказав: «Я не письменник, я просто лікар, який не встигає мовчати». Запрошення він так і не прийняв. Амосов не читав довгих нотацій, він виховував ситуаціями. Молодий лікар якось запізнився на нараду і почав виправдовуватися. Амосов мовчки слухав, а потім спитав: «Скільки часу триває зупинка серця?» «Кілька хвилин», – відповів лікар. «От і все, нарада закінчена. Запам'ятайте, серце не чекає пояснень». Після цього в його відділенні майже не запізнювалися. У поважному віці Амосов почав цікавитися комп'ютерним моделюванням мозку. Для багатьох це виглядало дивно, коли хтось сказав йому: «Навіщо вам ці машини? Ви ж лікар». Він відповів: «Я лікар, тому й цікавлюся, бо мозок – найскладніший механізм, а я люблю складати». Попри жорсткий характер, Амосов умів сміятися з себе. Коли його якось назвали людиною-легендою, він сказав: «Легенда – це коли вже нічого не можна перевірити, а я ще живий, на жаль, для міфів». Про особисте життя Амосов говорив мало, він не виставляв його на показ. Був одружений, мав дітей, але головним у його житті все ж була робота. Він чесно визнавав, не був ідеальним чоловіком, бо медицина займала майже весь його час.
0: Філософія Амосова.
2: Амосов вважав, що майбутнє за відповідальною людиною. Його головні тези прості: рухайся, думай, не переїдай, не бреши собі і не чекай, що хтось зробить за тебе твою роботу. Для свого часу це звучало різко, для нашого звучить актуально. Він казав, людина або працює над собою, або деградує.
0: Цінність особистості.
2: Микола Амосов – це приклад людини, яка не чекала ідеальних умов. Він не шукав виправдань, він шукав рішення. Микола Амосов – це не лише великий лікар. Це людина, яка навчила нас відповідальності за себе. Він показав, серце – не тільки орган, це ще й характер. Він залишив після себе школу, метод і спосіб мислення. І головне – приклад. Одну фразу Амосова цитують найчастіше. Людина повинна бути розумною щодо власного здоров'я. І це, мабуть, найкоротша інструкція до життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, рухайтесь, думайте і пам'ятайте. Серце – це не лише орган, це ще й вибір, який ми робимо щодня. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій території та прикордонних районах Росії. Удари здійснили 2 жовтня та вночі 3 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У районі Новочеретуватого знищено переправу через річки Мокрі Яли. На території Білгородської області Росії уражено пункт управління біля Нової Товолжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Крім того, біля Громівки на Херсонщині українські військові уразили ремонтом базу російських військ. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Україна планує поглиблювати співпрацю з об'єднаними експедиційними силами, до яких входять 10 країн Північної Європи та Балтії. Про це повідомляє Міністерство оборони. Серед перспективних напрямів – протидія безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьба з російським тіньовим флотом. Україна готова ділитися технологіями, які вже застосовуються на полі бою. Йдеться, зокрема, про недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ пропонує розширювати співпрацю у межах програм спільного виробництва дронів і засобам їх протидії та підготовки військових. Україна має статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил із 2025 року. Служба безпеки України спільно з іншими складовими сил оборони завдала ударів по 4 об'єктах нафтової інфраструктури Росії у Самарській та Волгоградській областях, повідомляє «Уніан». Безпілотники уразили лінійну виробничу диспетчерську станцію «Самара» та 2 насосні станції «Самара-1» і «Самара-2». Після атаки на об'єкти зафіксували займання. Також українські сили спільно з головним управлінням розвідки уразили Волгоградський нафтопереробний завод. За даними Служби безпеки, там виникла пожежа, а супутниковий моніторинг зафіксував осередки займання на ключових керівничих установках. У СБУ зазначають, що удари по нафтовій інфраструктурі мають на меті ускладнити транспортування та переробку нафти, порушити логістику і скоротити доходи Росії від нафтової галузі. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює правила у сфері питного водопостачання та водовідведення, повідомляє «Укрінформ». Документ має усунути прогалини в законодавстві та наблизити українські норми до вимог Європейського Союзу. Закон передбачає оцінювання ризиків для якості води на всіх етапах її постачання. Також визначено правила під'єднання будинків і підприємств до централізованих мереж водопостачання та водовідведення. Окремі положення створюють правові умови для встановлення економічно обґрунтованих тарифів на відповідні послуги. Зміни передбачені в межах виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада ухвалила цей закон 15 вересня. За документ проголосувало 286 народних депутатів. Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 1678 нових зразків озброєння і військової техніки, повідомляє «Укрінформ». Понад 1500 із них, або більше як 91%, вигодовані українськими підприємствами. Найбільше нових зразків стосується озброєння, розвідки, захисту військовослужбовців і логістики. У відомстві зазначають, що виробники постійно вдосконалюють продукцію відповідно до змін на полі бою та потреб війська. Для порівняння, у 2022 році для використання допустили 60 вітчизних зразків, цьогоріч уже 1530. Частка української продукції серед нових зразків озброєння і техніки також зросла та нині перевищує 91%. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» і обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У дитинстві нас запитують, ким ти хочеш стати. А потім чомусь усе життя розповідають, ким ми маємо бути. І одного дня залишається запитати, а чого насправді хочу я? Вітаю, це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні говоритимемо про чужі очікування. Іноді це просто порада, іноді турбота. А іноді минають роки, перш ніж людина раптом усвідомлює. Професію обирала, щоб не розчаровувати батьків. У стосунках залишалася, бо так правильно. Від мрії відмовилася, бо її назвали несерйозною. І тоді виникає дуже незручне запитання. Як зрозуміти, де закінчуються очікування інших і починається моє власне життя? Сьогодні пошукаємо відповідь у книжках. А спочатку – новини літературного світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 22 вересня оголосили короткий список Booker Prize – Букерівської премії 2026 року. Із 163 книжок, поданих на премію, спочатку обрали 13, а тепер залишилося 6 романів. До фіналу потрапили «The End of Everything» – «Кінець усього» Джона Гаррісона, «The Disciples» – «Ті, хто зникає», Марлона Джеймса, «Black Bag» – «Чорна сумка», Люка Кеннарда, «Maybe Feed the King». Чи можемо ми нагодувати короля? Ребекки Пері – «The Things They Never Say» – «Те, чого ми ніколи не говоримо» – Елізабет Страут. Та «John of John» – «Джон із Джона» – Дугласа Стюарта. Українські назви тут подано буквально. Це назви неофіційних перекладів. Переможця оголосять 9 листопада. Цьогорічний короткий список Букерівської премії цікавий ще й своїм складом. Серед 6 фіналістів – двоє колишніх переможців – Марлон Джеймс та Даглас Стюарт. А письменниця Елізабет Страут потрапила до короткого списку вже вдруге. Найстаршому номінантові – Джону Гаррісону 81 рік. У разі перемоги він може стати найстаршим лауреатом в історії премії. Американська National Book Foundation, Національна книжкова фундація, оприлюднила довгий список Національної книжкової премії США категорії художньої літератури. Видавці подали 451 книжку, а до списку журі відібрало 10. Серед них знову побачимо Марлона Джеймса, а також Луїс Едрік, Валерію Луїселлі та інших авторів. Є цікава новина з видавничого світу. Письменник Іан Мак'юен, автор «Спокути», готує нову збірку есеїв. 23 вересня видавництво «Кнов» повідомило, що придбало права на книжку. До неї увійдуть тексти Мак'юена про літературу, письменників та його власний творчий досвід.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що літературні премії постійно роблять те саме, визначають, що варте уваги. Краща книжка, найкрасивіший актор, короткий список, найважливіший автор, короткий список, переможець. І в книжковому світі це нормально. А от з людьми все складніше. Бо іноді ми теж починаємо жити так, ніби десь існує журі, перед яким потрібно весь час доводити, що наше життя відповідає правилам. І наступна героїня дуже добре знає, як це жити за сценарієм, який для тебе написали інші.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Де ти поділась, Бернадет? Марія Семпл. Бернадет Фокс колись була талановитою і перспективною архітекторкою. А тепер вона живе в Сіетлі, виховує доньку, уникає людей, конфліктує з іншими мамами зі школи і поступово дедалі сильніше випадає з того образу нормального життя, якого від неї очікують. А потім Бернадет зникає. Я не розповідатиму, що сталося далі, бо ми ж у рубриці «Без спойлерів». Але мене в цій історії цікавить інше. Що відбувається з людиною, коли між тим, ким вона колись була, і тим, ким її звикли бачити інші, утворюється величезна відстань. Ми часто говоримо про самореалізацію так, наче це щось дуже просте. «Роби те, що любиш» – чудова фраза. Але що, коли навколо вже побудоване життя? Родина, обов'язки, очікування, репутація. Що, коли твій вибір когось розчарує? І тут роман ставить дуже хороше запитання. Чи маємо ми право змінитися, якщо іншим було зручно з нашою попередньою версією? Бернадет цікава саме тому, що вона не ідеальна героїня, яка одного ранку обрала себе. І все стало прекрасно. Ні, це значно складніша історія. Про людину, яка загубила частину себе і намагається зрозуміти, чи можна її повернути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але чужі очікування не завжди звучать як наказ. Іноді вони настільки звичні, що ми навіть не помічаємо їх. Хороша донька повинна. Хороша дружина повинна. Успішний чоловік повинен. У своєму віці вже потрібно. І ось тут кіно має одну дуже красиву історію про людину, якій довелося вирішити бути тією, якою хочуть її бачити, чи тією, ким вона є насправді.
0: Знято за мотивами.
1: Бруклін. Фільм 2015 року режисера Джона Кроулі. Знятий за одноіменним романом ірландського письменника Колма Тойбіна. Головна героїня Ейліш залишає маленьке ірландське містечко і вирушає до Америки. І дуже швидко історія перестає бути просто розповіддю про еміграцію. Бо Ейліш опиняється між двома життями, між двома версіями себе. Між тим, чого від неї очікують удома, і тим, ким вона поступово стає далеко від дому. І найцікавіше тут те, що немає очевидного злодія. Люди поруч можуть щиро любити нас, можуть хотіти нам добра, і водночас бачити наше майбутнє зовсім не так, як бачимо його ми. Саме тому відмовитися від чужих очікувань іноді так важко, бо значно простіше сказати «ні» ворогові, ніж людині, яку любиш.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер уявіть, що від вас очікують не просто певної професії чи шлюбу. Від вас очікують цілого життя, яке фактично розписане наперед. І ви вирішуєте від нього відмовитися.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер. Сьогодні ми знаємо її як авторку знаменитої історії про кролика Пітера. Але народилася вона у 1866 році в заможній британській родині, де для жінки її соціального кола існував досить зрозумілий життєвий сценарій. Освіта вдома, пристойне товариство, вигідний шлюб, творчість могла бути захопленням, але не обов'язково життям. Поттер цікавилася природою, малювала, займалася науковими спостереженнями, писала. Коли видавці спочатку не хотіли публікувати історію про кролика Пітера так, як вона бачила книжку, Беатрікс у 1901 році видала її власним коштом. Згодом одне з видавництв погодилося її опублікувати, і книжка стала величезним успіхом. Але для нашої теми важливіше навіть не це. Беатрікс Поттер змогла заробляти власною творчістю, купувати землю, стала фермеркою і зайнялася збереженням природи. Вона побудувала життя, яке дуже відрізнялося від того, що колись вважалося для неї правильним. І мені подобається ця історія через одну просту річ. Іноді, щоб почати жити своїм життям, не потрібно воювати з усім світом. Іноді потрібно лише перестати просити у нього дозволу.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тож сьогодні наша полиця для тих, хто хоча б раз ловив себе на думці. Я роблю це тому, що справді хочу? Чи тому, що від мене цього чекають?
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Почнемо з книги «Де ти поділась, Бернадет?» Марії Семпл. Нашої головної книжки сьогодні. Історії про те, як легко загубити себе серед ролей, які ми виконуємо, і як складно потім почути власний голос. Сучасна світова книжка «Американа». Чіманда Нгозі Адічі. Це значно ширша історія про ідентичність, кохання, еміграцію та пошук місця, де можна бути собою, а не відповідати чиємусь уявленню про тебе. Із класики «Ляльковий дім» Генрік Ібсен. Твір, якому вже понад століття, а питання звучить напрочуд сучасно. Що відбувається, коли людина розуміє, що роками грала роль у житті, яке вважала своїм? Українська рекомендація. Доктор Серафікус. Віктора Домонтовича. Тут багато про інтелектуальну свободу, близькість, відстороненість і про те, наскільки людина взагалі здатна жити поза готовим суспільними сценаріями. І несподівана книжка «Жінки, які біжать з вовками» Кларіса Пінкола Естес. Це вже не роман, а книжка про жіночу ідентичність, інтуїцію та повернення до власного голосу через міфи і казки. Її можна читати не як інструкцію, а як привід поставити собі незручне запитання. Скільки моїх рішень справді мої?
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Неможливо прожити життя і зовсім не залежати від думки інших. Нам важливо, що думають батьки. Люди, яких ми любимо, друзі, колеги. І це нормально. Проблема починається тоді, коли серед усіх цих голосів ми перестаємо чути власний. І ще один вибір ми можемо зробити абсолютно свідомо, що і кого підтримувати своїми покупками. Тому, якщо маєте можливість, обирайте українську книжку. Купуйте книжки українських авторів. Підтримуйте українські видавництва та книгарні. Радьте їх друзям. Даруйте дітям. Відкривайте для себе нові українські імена. Бо кожна придбана українська книжка – це не просто ще одна книжка на полиці. Це можливість для автора написати наступну, для видавництва її надрукувати, а для книгарні – залишатися місцем, де ми зустрічаємося з новими історіями. Обрати власне життя важливо, і так само важливо усвідомлено обирати те, що ми підтримуємо. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, читайте українське. І серед усіх чужих очікувань не забувайте слухати себе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама на радіо «Кривбас».
2: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
3: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій території та прикордонних районах Росії. Удари здійснили 2 жовтня та вночі 3 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У районі Новочеретуватого знищено переправу через річки Мокрі Яли. На території Білгородської області Росії уражено пункт управління біля Нової Товолжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Крім того, біля Громівки на Херсонщині українські військові уразили ремонтну базу російських військ. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Україна планує поглиблювати співпрацю з об'єднаними експедиційними силами, до яких входять 10 країн Північної Європи та Балтії. Про це повідомляє Міністерство оборони. Серед перспективних напрямів – протидія безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьба з російським тіньовим флотом. Україна готова ділитися технологіями, які вже застосовуються на полі бою. Йдеться, зокрема, про недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ пропонує розширювати співпрацю у межах програм спільного виробництва дронів і засобам їх протидії та підготовки військових. Україна має статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил із 2025 року. Служба безпеки України спільно з іншими складовими сил оборони завдала ударів по 4 об'єктах нафтової інфраструктури Росії у Самарській та Волгоградській областях, повідомляє «Уніан». Безпілотники уразили лінійну виробничу диспетчерську станцію «Самара» та 2 насосні станції «Самара-1» і «Самара-2». Після атаки на об'єкти зафіксували займання. Також українські сили спільно з Головним управлінням розвідки уразили Волгоградський нафтопереробний завод. З даними Служби безпеки, там виникла пожежа, а супутниковий моніторинг зафіксував осередки займання на ключових виробничих установках. У СБУ зазначають, що удари по нафтовій інфраструктурі мають на меті ускладнити транспортування та переробку нафти, порушити логістику і скоротити доходи Росії від нафтової галузі. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює правила у сфері питного водопостачання та водовідведення, повідомляє «Укрінформ». Документ має усунути прогалини в законодавстві та наблизити українські норми до вимог Європейського Союзу. Закон передбачає оцінювання ризиків для якості води на всіх етапах її постачання. Також визначено правила під'єднання будинків і підприємств до централізованих мереж водопостачання та водовідведення. Окремі положення створюють правові умови для встановлення економічно обґрунтованих тарифів на відповідні послуги. Зміни передбачені в межах виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада ухвалила цей закон 15 вересня. За документ проголосувало 286 народних депутатів. Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 1678 нових зразків озброєння і військової техніки, повідомляє «Укрінформ». Понад 1500 із них, або більше як 91%, вигодовані українськими підприємствами. Найбільше нових зразків стосується озброєння, розвідки, захисту військовослужбовців і логістики. У відомстві зазначають, що виробники постійно вдосконалюють продукцію відповідно до змін на полі бою та потреб війська. Для порівняння, у 2022 році для використання допустили 60 вітчизних зразків, цьогоріч уже 1530. Частка української продукції серед нових зразків озброєння і техніки також зросла та нині перевищує 91%. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».
1: Реклама.
0: Реклама.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушенням зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми, як суспільство, можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства «Сліпих». Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
5: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель, а потім воно десь після повоєнний період, становлення його більш припало десь на 50-60 роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали і сліпа намотка. Тобто люди незрячі, на спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене, залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Збереглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, ну, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
5: Ну, дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально незрячі, залишком зору є, і також на підприємстві є люди інших нозологій. Виконувати роботу краще, ви знаєте, я вам скажу, що люди незрячі, я не знаю такого направлення, і технологічного процесу, де людина з обмеженим зором не могла працювати, то вони працюють на всіх у нас технологічних процесах.
4: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
5: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором по різним причинам. Це можуть бути травми, це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
4: Все. А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
5: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Ну, для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний самого для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня, треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, якісь питання ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних. Їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям. Вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. Тобто не зациклюється в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
4: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
5: В Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. Сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
4: Тактильна плитка,
5: тактильна
4: так?
5: Плитка,
4: звукові
5: так.
4: Світофори.
5: Це звукові світофори. Воно допомагає людям. Але залишається проблема пересування. Є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба. У нас є супроводжуючих. Ми в 23-му році ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. Це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
4: А як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
5: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустим, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім може коректно підійти, і деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
4: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
5: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
4: Так, бо надмірна опіка теж може позбавляти людину самостійності.
5: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
4: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
5: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються, вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають, і зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся і десь може збитися зі свого напрямку. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючий. Але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Це ж організм живий, люди, розумієте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але будь-яка допомога, вона завжди потрібна.
4: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
5: Коли ти вже в такому зрілому віці, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички, вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут вже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, не розтерянись, прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
4: Адаптуватися.
5: Адаптуватися, так. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
5: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, мабуть. А якось воно сприймалось тоді простіше, мабуть. А і тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. І так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення, перше за все, повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
4: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
5: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити. Понімаєте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми. Як на будь-якому підприємстві, є труднощі. Є складні такі моменти, ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що коли свого часу ми мали десь якісь замовлення і так далі, а сьогодні все в свободному ринку. Ми працюємо, є ринок, і всі закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату. Тобто, якщо взяти, не вистачає обсягу, не тому, що вона зарплата малесенька, там, да? А обсягу завантаження для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто, в нас відрядна преміювальна зарплата. Тобто це все залежить від того, скільки людина зробила тих або других світильників, або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищих освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
4: Гарні результати.
5: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі де люди можуть працювати десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це незавантаженість, її недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
4: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
5: Будемо надії.
4: В цій сфері.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
5: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. А у нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різносторонні розвиті люди. Є такі, які дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторюю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
4: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося.
5: Є тифлозасоби різноманітні, тифло, які дозволяють озвучені термометри, ті ж самі. Якісь вам озвучені різні види, я ж ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
4: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а це для незрячої людини – це може бути навігатор, засіб комунікації.
5: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
4: Фактично, частина повсякденного життя.
5: Звісно, так.
4: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
5: Розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, розумієте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет і ти його там знайдеш. Якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності. І музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди ті пішли вже в возраст, а молодь, у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали, естрадні колективи, народні колективи. Це
4: цікаво.
5: Цікаво дуже.
4: А чи є, окрім Розі, достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
5: Ну, дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе обирають те або інше місце знаходження. У нас от наша база відпочинку Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустимо, беруть там будиночок собі там для своєї родини, от, або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі, орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах наші скандинави збираються, тобто це такий клуб «Крок» у нас в місті є.
4: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
5: простір,
4: та підтримки.
5: Так, да. Вони всіх осередки, я ж говорю, їздять по різним інтересам. У нас свого часу був навіть клуб туризму. Ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі, ми проводили різні заходи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
5: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати ці умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка, це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш ходить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
4: Я бачила таблички. Так?
5: Таблички по Брайлю.
4: Угу.
5: Це ми їх виготовляли, для людей просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. Тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
4: Затребована така професія.
5: Так.
4: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
5: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувалися абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні, чи в ДРІМ, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми, тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якоїсь відмови. Ні, навпаки, розуміють, підтримують. І
4: звертаються і радяться з вами, так?
5: Так, да, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, в 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така якби маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли. Тобто місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто це була така невеличка міська програма підтримки.
4: Ініціатива така.
5: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
4: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім людина зі своїми планами, мріями, професією, так, характером і бажаннями. Що б ви хотіли, щоб кожен криворіжець знав про людей із порушеннями зору?
5: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від своїми побутовими потребами, своїми якимись ініціативами, з освітою, внутрішнім таким стержнем, скажімо так. Це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
4: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
5: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, розумієте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
4: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
5: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба, нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується йти далі. З застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
4: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
5: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчаться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
4: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій території та прикордонних районах Росії. Удари здійснили 2 жовтня та вночі 3 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У районі Новочеретуватого знищено переправу через річки Мокрі Яви. На території Білгородської області Росії уражено пункт управління біля Нової Товолжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Крім того, біля Громівки на Херсонщині українські військові уразили ремонтну базу російських військ. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Україна планує поглиблювати співпрацю з об'єднаними експедиційними силами, до яких входять 10 країн Північної Європи та Балтії. Про це повідомляє Міністерство оборони. Серед перспективних напрямів – протидія безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьба з російським тіньовим флотом. Україна готова ділитися технологіями, які вже застосовуються на полі бою. Йдеться, зокрема, про недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ пропонує розширювати співпрацю у межах програм спільного виробництва дронів і засобам їх протидії та підготовки військових. Україна має статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил із 2025 року. Служба безпеки України спільно з іншими складовими сил оборони завдала ударів по 4 об'єктах нафтової інфраструктури Росії у Самарській та Волгоградській областях, повідомляє УНІАН. Безпілотники уразили лінійну виробничу диспетчерську станцію «Самара» та 2 насосні станції «Самара-1» і «Самара-2». Після атаки на об'єкти зафіксували займання. Також українські сили спільно з головним управлінням розвідки уразили Волгоградський нафтопереробний завод. За даними Служби безпеки, там виникла пожежа, а супутниковий моніторинг зафіксував осередки займання на ключових виробничих установках. У СБУ зазначають, що удари по нафтовій інфраструктурі мають на меті ускладнити транспортування та переробку нафти, порушити логістику і скоротити доходи Росії від нафтової галузі. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює правила у сфері питного водопостачання та водовідведення, повідомляє «Укрінформ». Документ має усунути прогалини в законодавстві та наблизити українські норми до вимог Європейського Союзу. Закон передбачає оцінювання ризиків для якості води на всіх етапах її постачання. Також визначено правила під'єднання будинків і підприємств до централізованих мереж водопостачання та водовідведення. Окремі положення створюють правові умови для встановлення економічно обґрунтованих тарифів на відповідні послуги. Зміни передбачені в межах виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада ухвалила цей закон 15 вересня. За документ проголосували 286 народних депутатів. Від початку 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 1678 нових зразків озброєння і військової техніки, повідомляє «Укрінформ». Понад 1500 із них, або більше як 91%, вигодовані українськими підприємствами. Найбільше нових зразків стосується озброєння, розвідки, захисту військовослужбовців і логістики. У відомстві зазначають, що виробники постійно вдосконалюють продукцію відповідно до змін на полі бою та потреб війська. Для порівняння, у 2022 році для використання допустили 60 вітчизних зразків, цьогоріч уже 1530. Частка української продукції серед нових зразків озброєння і техніки також зросла та нині перевищує 91%. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій території та прикордонних районах Росії. Удари здійснили 2 жовтня та вночі 3 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У районі Новочеретуватого знищено переправу через річки Мокрі Яви. На території Білгородської області Росії уражено пункт управління біля Нової Товолжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Крім того, біля Громівки на Херсонщині українські військові уразили ремонтну базу російських військ. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Україна планує поглиблювати співпрацю з об'єднаними експедиційними силами, до яких входять 10 країн Північної Європи та Балтії. Про це повідомляє Міністерство оборони. Серед перспективних напрямів – протидія безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьба з російським тіньовим флотом. Україна готова ділитися технологіями, які вже застосовуються на полі бою. Йдеться, зокрема, про недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ пропонує розширювати співпрацю у межах програм спільного виробництва дронів і засобам їх протидії та підготовки військових. Україна має статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил із 2025 року. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1560 кілометрів антидронового захисту вздовж ключових логістичних маршрутів, повідомляє Міністерство оборони. Майже 170 кілометрів таких конструкцій встановили лише у вересні прифронтових регіонах. Паралельно військові фахівці відремонтували понад 106 кілометрів автомобільних доріг. Загалом від квітня, коли розпочалися відновлювальні роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання охопили понад 660 кілометрів автошляхів. Нині роботи тривають на 8 ділянках, ще на 50 їх уже завершили. Антидроновий захист призначений для прикриття важливих маршрутів від атак безпілотників і має забезпечити безпечніше переміщення військових, техніки та необхідних вантажів. Україні планують пришвидшити ідентифікацію загиблих захисників. Уряд найближчим часом має ухвалити необхідні нормативні рішення для вдосконалення цього процесу, повідомляє «Укрінформ». Під час засідання Координаційної ради обговорили проблеми, що виникають під час встановлення особи загиблих. Зокрема, планують створити міжвідомчу групу, переглянути роботу Бюро судово-медичної експертизи та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Від початку репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків. Значна частина з них досі залишається невпізнаною. Вода наголошена необхідності усунути бюрократичні затримки та забезпечити встановлення особи кожного загиблого захисника. Американсько-український фонд відбудови схвалив найбільший від початку роботи пакет інвестицій в українські проєкти, повідомляє Міністерство економіки. Фонд планує вкласти понад 60 мільйонів доларів власних коштів, а ще до 850 мільйонів доларів очікують залучити від інших інвесторів. Серед ключових напрямів – видобуток критичних корисних копалин та енергетика. Разом із компанією BFG Group Management фонд створить інвестиційну платформу для гірничних проєктів, зокрема пов'язаних із рідкісноземельними елементами – берилієм і цирконієм. Також передбачене фінансування енергетичних хабів із комбінованим виробництвом тепла та електроенергії. Окремий проєкт стосується систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт на 6 об'єктах. Вони мають підвищити стійкість української енергосистеми та допомогти швидше відновлювати електропостачання після аварії. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій території та прикордонних районах Росії. Удари здійснили 2 жовтня та вночі 3 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У районі Новочеретуватого знищено переправу через річки Мокрі Яви. На території Білгородської області Росії уражено пункт управління біля Нової Товолжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Крім того, біля Громівки на Херсонщині українські військові уразили ремонтну базу російських військ. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Україна планує поглиблювати співпрацю з об'єднаними експедиційними силами, до яких входять 10 країн Північної Європи та Балтії. Про це повідомляє Міністерство оборони. Серед перспективних напрямів – протидія безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьба з російським тіньовим флотом. Україна готова ділитися технологіями, які вже застосовуються на полі бою. Йдеться, зокрема, про недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ пропонує розширювати співпрацю у межах програм спільного виробництва дронів і засобам їх протидії та підготовки військових. Україна має статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил із 2025 року. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1560 кілометрів антидронового захисту вдовж ключових логістичних маршрутів, повідомляє Міністерство оборони. Майже 170 кілометрів таких конструкцій встановили лише у вересні прифронтових регіонах. Паралельно військові фахівці відремонтували понад 106 кілометрів автомобільних доріг. Загалом від квітня, коли розпочалися відновлювані роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання охопили понад 660 кілометрів автошляхів. Нині роботи тривають на 8 ділянках, ще на 50 їх уже завершили. Антидроновий захист призначений для прикриття важливих маршрутів від атак безпілотників і має забезпечити безпечніше переміщення військових, техніки та необхідних вантажів. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію загиблих захисників. Уряд найближчим часом має ухвалити необхідні нормативні рішення для вдосконалення цього процесу, повідомляє «Укрінформ». Під час засідання Координаційної ради обговорили проблеми, що виникають під час встановлення особи загиблих. Зокрема, планують створити міжвідомчу групу, переглянути роботу Бюро судово-медичної експертизи та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Від початку репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків. Значна частина з них досі залишається невпізнаною. Вода наголошена необхідності усунути бюрократичні затримки та забезпечити встановлення особи кожного загиблого захисника. Американсько-український фонд відбудови схвалив найбільший від початку роботи пакет інвестицій в українські проєкти, повідомляє Міністерство економіки. Фонд планує вкласти понад 60 мільйонів доларів власних коштів, а ще до 850 мільйонів доларів очікують залучити від інших інвесторів. Серед ключових напрямів – видобуток критичних корисних копалин та енергетика. Разом із компанією BFG Group Management фонд створить інвестиційну платформу для гірничних проєктів, зокрема пов'язаних із рідкісноземельними елементами – берилієм і цирконієм. Також передбачене фінансування енергетичних хабів із комбінованим виробництвом тепла та електроенергії. Окремий проєкт стосується систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт на 6 об'єктах. Вони мають підвищити стійкість української енергосистеми та допомогти швидше відновлювати електропостачання після аварії. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
1: Реклама.
0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше та давайте гучності. Наш новий кадр починається просто зараз.
0: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Уотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про Людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Уотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом. Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттеджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець, привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова, а прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого псабака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджер Боя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
0: Золота колекція.
3: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Дед» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідну золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками Змією, Мануелем, Пабло та Маріцею, а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях» – серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт – актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель – та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now!» і відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелмо Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Що саме ми залишаємо після себе? Вітаю! З вами Ірина Батуріна, а це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні у нас 50-й випуск, і мені не хочеться перетворювати його на перелік того, скільки книжок ми прочитали чи скільки історій вже розповіли. Натомість хочеться поговорити про те, заради чого люди взагалі створюють історії. Про пам'ять. Ми часто думаємо, що слід після себе залишають лише великі люди – письменники, науковці, художники, музиканти. Але, можливо, спадщина людини – це зовсім не обов'язково пам'ятник чи книжка з її ім'ям на обкладинці. Іноді це фраза, яку ваші діти одного дня повторять своїм дітям. Чиясь упевненість у собі, тому що колись саме ви сказали «у тебе вийде». Або рецепт у старому зошиті, лист, фотографія. Або просто спогад про те, як людина почувалася поруч з вами. Сьогодні говоритимемо про те, що залишається, коли минає час. А спочатку – книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Львівський книжковий форум підбив підсумки. Близько 300 подій і 15 тисяч відвідувачів. У Львові завершився 33-й міжнародний букфорум, головною темою якої стала відповідальність літератури. Письменники, перекладачі і читачі говорили про те, як книжки допомагають осмислювати війну та зберігати пам'ять. А ще цього року на фестивалі вперше створили окрему програму, присвячену фотокнигам. Адже історію можна розповісти не лише словами. Іноді фотографія на сторінці змушує зупинитися довше, ніж цілий розділ. Нові книжки дісталися бібліотек Одещини. Книжкове життя триває і далеко від великих фестивальних сцен. Український ПЕН – це українське відділення міжнародної організації PEN International, яка об'єднує письменників, журналістів, перекладачів, видавців та інших діячів культури. Вони вже в 49-й раз організували поїздку, яка поєднує культурну та волонтерську діяльність, зустрічі з читачами і місцевими громадами, передачу книжок, підтримку бібліотек, військових або людей у прифронтових регіонах. Цього разу до 5 населених пунктів Одеської області. Учасники привезли нові видання бібліотекам та іншим місцевим закладам, зокрема геріатричному центру. Завершили маршрут у Чорноморську зустрічю з читачами, поезією та розмовою про літературу під час війни. За такими поїздками стоїть проста і потрібна справа – допомогти людям отримати книжки та підтримати тих, хто щодня дбає про культурне життя своєї громади. Стипендія імені Вікторії Амеліної допоможе створити нові документальні твори. Пам'ять про письменницю може продовжуватися в роботі інших авторів. Відкрито конкурс на стипендію імені Вікторії Амеліної на 2027 рік. Двоє учасників з України та з-за кордону зможуть провести 3 місяці у Львові, працюючи над документальними літературними проектами про російську війну проти України. Програма передбачає житло, робочий простір і щомісячну стипендію. Заявки приймають до 22 жовтня. Так, справа Вікторії отримає продовження у нових текстах, які зберігатимуть свідчення нашого часу. Премія Василя Стуса відзначила 2 українських літераторів – перекладач і письменник Андрій Содомора та письменниця і історикиня Олена Стяжкіна стали цьогоріч лауреатами премії імені Василя Стуса. Цю відзнаку присуджують за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Андрій Содомора понад півстоліття відкриває українським читачам античну літературу. Олена Стяжкіна працює з історією, пам'яттю та досвідом сучасної України. 2 різні письменницькі шляхи, які допомагають нам краще розуміти себе і час, у якому ми живемо. А завершимо книжкою, у якій дерева стають співрозмовниками людини. Український ПЕН представив у своїй вересневій програмі «Дереворитми» – другу поетичну збірку Катерини Єгорушкіної. У цих віршах образи природи переплітаються з особистими переживанням та досвідом війни. Поруч із садами і соснами з'являються опалені дерева біля фронту. Авторка шукає слова для розмови про втрати, чутливість і надію. Це поезія, до якої можна підступатися неквапливо, прочитати один вірш, відкласти книжку і дати собі час його відчути.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 13 мільйонів книжок. За кожною з них не лише папір і фарба. Чийсь текст, чиїсь місяці роботи або роки. Ілюстратор, редактор, перекладач, друкар. Головне – думка, яку одна людина хотіла передати іншій. Можна знищити примірник, але якщо історія вже потрапила до читача, вона починає жити далі. І, мабуть, саме тому наступна книжка так добре пасує до нашої сьогоднішньої теми.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крадійка книжок. Маркус Зузак. Німеччина часів Другої світової війни. Дівчинка на ім'я Лізель починає красти книжки. І вже сама ця зав'язка могла б стати основою пригодницької історії. Але крадійка книжок зовсім не про це. Вона про силу слова. Про те, що слова можуть переконувати мільйони людей ненавидіти, а можуть допомогти одній людині пережити найтемніший період життя. Лізель читає, вчиться, ділиться історіями з іншими. І поступово книжка ставить дуже просте запитання. Що залишається від людини після того, як її вже немає поруч? Речі можуть зникнути, будинки бути зруйновані. Але іноді кілька слів переживають того, хто їх сказав. Мабуть, саме тому ми досі читаємо людей, які жили сотні років тому. Вони залишили частину себе в тексті.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А що, коли пам'ять про людину існує не у книжках? Що, коли вона живе в історіях, які родина передає з покоління в покоління? Саме про це одна з найтепліших історій, які подарувала нам сучасна анімація.
0: Знято за мотивами.
1: «Коко» – анімаційний фільм 2017 року студії Pixar. Не є книжковою екранізацією, тому сьогодні ми, як іноді робимо, трохи розширимо межі рубрики. Головний герой Мігель мріє про музику, хоча в його родині вона заборонена. І через цю мрію він буквально потрапляє у світ пам'яті своєї сім'ї. Я не переказуватиму сюжет, але в основі «Коко» є прекрасна думка. Людина продовжує існувати, доки хтось її пам'ятає. Не обов'язково пам'ятати великі досягнення. Іноді достатньо знати ім'я. Зберегти фотографію. Розповісти дитині історію про прабабусю, якої вона ніколи не бачила. Приготувати страву за родинним рецептом. І раптом виявляється, що пам'ять – це теж спосіб продовжувати чиєсь життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але є люди, які залишають після себе щось настільки велике, що воно переживає століття. І наступна історія саме така.
0: Історія написана життям.
1: Анна Франк і щоденник, який пережив свою авторку. У червні 1942 року на свій 13-й день народження Анна отримала щоденник. Через кілька тижнів її родина була змушена переховуватись від нацистського переслідування в Амстердамі. Анна писала про страх, про сварки, про кохання, про мрії, про звичайні підліткові переживання в абсолютно ненормальних обставинах. Вона хотіла стати письменницею. Анна не дожила до публікації свого тексту, але її батько Отто Франк зберіг записи доньки та домігся їх публікації. І сьогодні її щоденник читають у всьому світі. Не тому, що Анна намагалася написати велику книжку про історію. Вона просто записувала власне життя. І саме тому її голос досі звучить. Мені здається, тут є щось дуже важливе для нашої сьогоднішньої теми. Ми ніколи, напевно, не знаємо, яка частинка нас залишиться в інших людях.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тому сьогодні наша полиця не просто про те, як стати знаменитим або залишити своє ім'я в історії. Вона про пам'ять, про життя, яке продовжується в інших, і про історії, які виявляються сильнішими за час.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Головна книжка «Крадійка книжок» Маркуса Зузака. Про слова, пам'ять і про те, чому історії можуть пережити навіть час, у якому вони народилися. Сучасна світова книжка «Хмарний атлас» Девіда Мітчелла. 6 історій, різні епохи і люди, між якими поступово простягаються невидимі нитки. Дуже цікава книжка про те, як один людський вибір може відлунювати далеко за межами одного життя. Із класики – 100 років самотності Габріеля Гарсія Маркеса. Історія поколінь однієї родини, де минуле постійно повертається. Імена повторюються, а пам'ять стає майже окремим героєм. Українська книжка «Амадока» Софії Андрухович. Великий роман про пам'ять, забуття, українську історію та про те, що відбувається, коли людина або ціла культура втрачає частину власного минулого. А несподівана рекомендація – «Коли подих стає повітрям». Пола Каланіті – нейрохірург, який після тяжкого діагнозу почав писати про життя, професію, любов і питання, що робить людське існування значущим. Книжку було опубліковано вже після його смерті.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, після нас не залишиться книжки. І це зовсім не означає, що ми нічого не залишили. Бо наш слід – це не тільки те, що ми створили. Це ще й те, що ми дали іншим людям. І є ще один слід, який ми можемо допомагати залишати просто зараз. Українські автори пишуть нові історії. Українські видавництва продовжують їх друкувати навіть після знищення мільйонів книжок. Українські книгарні продовжують відкривати для нас нові імена. Тому, якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, обирайте продукцію українських видавництв і підтримуйте українські книгарні. Даруйте ці книжки, читайте їх дітям, розповідайте про них друзям, бо так ми робимо дещо більше, ніж просто купуємо книжку. Ми допомагаємо українським історіям залишатися після нас. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухайте радіо «Кривбас». Залишайтеся з нами, читайте українське і створюйте те, що варте пам'яті.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій території та прикордонних районах Росії. Удари здійснили 2 жовтня та вночі 3 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

0: У районі Новочеретуватого знищено переправу через річки Мокрі Яви. На території Білгородської області Росії уражено пункт управління біля Нової Товолжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Крім того, біля Громівки на Херсонщині українські військові уразили ремонтну базу російських військ. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Україна планує поглиблювати співпрацю з об'єднаними експедиційними силами, до яких входять 10 країн Північної Європи та Балтії. Про це повідомляє Міністерство оборони. Серед перспективних напрямів – протидія безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьба з російським тіньовим флотом. Україна готова ділитися технологіями, які вже застосовуються на полі бою. Йдеться, зокрема, про недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ пропонує розширювати співпрацю у межах програм спільного виробництва дронів і засобам їх протидії та підготовки військових. Україна має статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил із 2025 року. Від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1560 кілометрів антидронового захисту вдовж ключових логістичних маршрутів, повідомляє Міністерство оборони. Майже 170 кілометрів таких конструкцій встановили лише у вересні при фронтових регіонах. Паралельно військові фахівці відремонтували понад 106 кілометрів автомобільних доріг. Загалом від квітня, коли розпочалися відновлювальні роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання охопили понад 660 кілометрів автошляхів. Нині роботи тривають на 8 ділянках, ще на 50 їх уже завершили. Антидроновий захист призначений для прикриття важливих маршрутів від атак безпілотників і має забезпечити безпечніше переміщення військових, техніки та необхідних вантажів. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію загиблих захисників. Уряд найближчим часом має ухвалити необхідні нормативні рішення для вдосконалення цього процесу, повідомляє «Укрінформ». Під час засідання Координаційної ради обговорили проблеми, що виникають під час встановлення особи загиблих. Зокрема, планують створити міжвідомчу групу, переглянути роботу Бюро судово-медичної експертизи та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Від початку репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків. Значна частина з них досі залишається невпізнаною. Вода наголошена необхідності усунути бюрократичні затримки та забезпечити встановлення особи кожного загиблого захисника. Американсько-український фонд відбудови схвалив найбільший від початку роботи пакет інвестицій в українські проєкти, повідомляє Міністерство економіки. Фонд планує вкласти понад 60 мільйонів доларів власних коштів, а ще до 850 мільйонів доларів очікують залучити від інших інвесторів. Серед ключових напрямів – видобуток критичних корисних копалин та енергетика. Разом із компанією BFG Group Management фонд створить інвестиційну платформу для гірничних проєктів, зокрема пов'язаних із рідкісноземельними елементами – берилієм і цирконієм. Також передбачене фінансування енергетичних хабів із комбінованим виробництвом тепла та електроенергії. Окремий проєкт стосується систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт на 6 об'єктах. Вони мають підвищити стійкість української енергосистеми та допомогти швидше відновлювати електропостачання після аварії. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Один невдалий рух, один момент і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
4: Привіт.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
4: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
3: А які головні цілі реабілітації після травм?
4: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
3: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
4: Так.
3: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
4: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
3: І перші саме дії визначають результат, яка
4: так,
3: буде ця
4: так.
3: реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
4: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
3: Тобто це довготривалий процес
4: так,
3: і треба
4: так.
3: набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
4: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною. Вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
3: Тобто якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
4: 100%.
3: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
4: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
3: А чи відновлюється хрящова тканина?
4: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації до того, щоб рух був майже такий, як був до цього, майже повноцінним, щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
4: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
3: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
4: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через поранення і відновлення через поранення.
3: Які побутові травми зараз найпоширеніші?
4: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто десь вдарились, десь розтягнули, десь підвернули. І при цьому людина якраз це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
3: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
4: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
3: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
4: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані. Вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
3: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
4: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
3: І тут важливий якби вік, так, людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
4: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
3: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
4: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Поговоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? Чи є універсальний якийсь підхід?
4: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто, в будь-якому випадку, це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
3: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
4: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками і навіть не помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися. І це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновити. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це післяінсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками, і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
3: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
4: Так, від віку, від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
3: Яку роль відіграють вправи?
4: Вправи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухами інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
4: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
3: І говоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
4: Як і у любому спорті, у любих тренуваннях регулярність дуже важлива. І як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що людина займається, там може в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить або вона вже встає. І от згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися, їй здається, що все, нічого не працює, вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
3: І головне питання – чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
4: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом кількох днів, то це ненормально.
3: Зараз буде рубрика «Міф чи правда». Попрошу тебе відповідати коротко. Після травми краще не рухатись взагалі. Чи це міф, чи правда?
4: Міф.
3: Якщо біль зник, все вже добре?
4: Ні.
3: Реабілітацію можна відкласти?
4: Міф.
3: Масаж замінює відновлення?
4: Ні.
3: Чим більше навантаження, тим швидше результат?
4: Міф.
3: Домашніх вправ достатньо без спеціаліста?
4: Міф.
3: Спорт після травми під забороною?
4: Міф.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему «Реабілітація після травм». Поговоримо на тему практики. І тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
4: Найчастіше – це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
3: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
4: Для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
3: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
4: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
3: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
4: Дуже важливо, це дуже впливає на час відновлення, а також на якість відновлення.
3: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
4: Там, дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, зсередини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
3: І в цей момент організм може просигналити, так, про якісь такі моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
4: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто всі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
3: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
4: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі і перевірятися постійно, якщо не ходити на МРТ, то принаймні перевірятися у реабілітолога, щоб він подивився, або у хорошого масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
3: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
4: Так.
3: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
4: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, який насправді не усім підкорюється, не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно, і фізично.
3: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
4: Так, і морально, і фізично.
3: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови, рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій території та прикордонних районах Росії. Удари здійснили 2 жовтня та вночі 3 жовтня, повідомляє «Укрінформ». Поблизу Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У районі Новочеретуватого знищено переправу через річки Мокрі Яви. На території Білгородської області Росії уражено пункт управління біля Нової Товолжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Крім того, біля Громівки на Херсонщині українські військові уразили ремонтну базу російських військ. Про результати ударів повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Україна планує поглиблювати співпрацю з об'єднаними експедиційними силами, до яких входять 10 країн Північної Європи та Балтії. Про це повідомляє Міністерство оборони. Серед перспективних напрямів – протидія безпілотникам і гібридним загрозам, захист критичної підводної інфраструктури та боротьба з

0: російським тіньовим флотом. Україна готова ділитися технологіями, які вже застосовуються на полі бою. Йдеться, зокрема, про недорогі дрони-перехоплювачі, системи виявлення та об'єднання даних для оперативного контролю повітряної обстановки. Також Київ пропонує розширювати співпрацю у межах програм спільного виробництва дронів і засобам їх протидії та підготовки військових. Україна має статус розширеного партнера Об'єднаних експедиційних сил із 2025 року. З початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1560 кілометрів антидронового захисту вздовж ключових логістичних маршрутів, повідомляє Міністерство оборони. Майже 170 кілометрів таких конструкцій встановили лише у вересні прифронтових регіонах. Паралельно військові фахівці відремонтували понад 106 кілометрів автомобільних доріг. Загалом від квітня, коли розпочалися відновлювані роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання охопили понад 660 кілометрів автошляхів. Нині роботи тривають на 8 ділянках, ще на 50 їх уже завершили. Антидроновий захист призначений для прикриття важливих маршрутів від атак безпілотників і має забезпечити безпечніше переміщення військових, техніки та необхідних вантажів. В Україні планують пришвидшити ідентифікацію загиблих захисників. Уряд найближчим часом має ухвалити необхідні нормативні рішення для вдосконалення цього процесу, повідомляє «Укрінформ». Під час засідання Координаційної ради обговорили проблеми, що виникають під час встановлення особи загиблих. Зокрема, планують створити міжвідомчу групу, переглянути роботу Бюро судово-медичної експертизи та залучити додаткові міжнародні можливості для проведення ДНК-досліджень. Від початку репатріаційних заходів в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків. Значна частина з них досі залишається невпізнаною. Вона наголошує на необхідності усунути бюрократичні затримки та забезпечити встановлення особи кожного загиблого захисника. Американсько-український фонд відбудови схвалив найбільший від початку роботи пакет інвестицій в українські проєкти, повідомляє Міністерство економіки. Фонд планує вкласти понад 60 мільйонів доларів власних коштів, а ще до 850 мільйонів доларів очікують залучити від інших інвесторів. Серед ключових напрямів – видобуток критичних корисних копалин та енергетика. Разом із компанією BFG Group Management фонд створить інвестиційну платформу для гірничних проєктів, зокрема пов'язаних із рідкісноземельними елементами – берилієм і цирконієм. Також передбачене фінансування енергетичних хабів із комбінованим виробництвом тепла та електроенергії. Окремий проєкт стосується систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт на 6 об'єктах. Вони мають підвищити стійкість української енергосистеми та допомогти швидше відновлювати електропостачання після аварії. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевірити перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: I'm home. Only you again. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У Хмельницькому Служба безпеки України запобігла підриву військовослужбовця Збройних сил України, повідомляє Служба безпеки України. Контррозвідка затримала 16-річного мешканця Чернівців, якого російські спецслужби залучили до підготовки теракту. За даними слідства, юнак за вказівками куратора виготовив саморобний вибуховий пристрій, посилив його металевими гайками та сховав у заздалегідь визначеному місці. Для спостереження за схованкою він також встановив камеру з віддаленим доступом. Після виконання завдання неповнолітній намагався виїхати з Хмельницького, але його затримали на автостанції. В нього вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет міністрів України спрямував 51 мільярда гривень із резерву державного бюджету на потреби сектору безпеки і оборони, повідомляє Міністерство оборони. Рішення ухвалили за ініціативою Міністерства оборони України. Кошти призначені передусім для щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців та інших соціальних виплат. Це дасть змогу своєчасно провести виплати військовим у жовтні без додаткового фінансування з бюджету. Рішення ухвалене урядом під час засідання. Водночас раніше набули чинності законодавчі зміни, які гарантують військовослужбовцям збереження грошового забезпечення протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітації. Таким чином передбачене фінансування охоплює як основні виплати військовим, так і пов'язані з ними соціальні зобов'язання держави. Американсько-український фонд відбудови схвалив найбільший від початку роботи пакет інвестицій

0: Інвестиції в українські проєкти, повідомляє Міністерство економіки. Фонд планує вкласти понад 60 мільйонів доларів власних коштів, а ще до 850 мільйонів доларів очікують залучити від інших інвесторів. Серед ключових напрямів – видобуток критичних корисних копалин та енергетика. Разом із компанією BFG Group Management фонд створить інвестиційну платформу для гірничних проєктів, зокрема пов'язаних із рідкісноземельними елементами, берилієм і цирконієм. Також передбачене фінансування енергетичних хабів із комбінованим виробництвом тепла та електроенергії. Окремий проєкт стосується систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт на 6 об'єктах. Вони мають підвищити стійкість української енергосистеми та допомогти швидше відновлювати електропостачання після аварій. В Україні відбулася третя міжнародна конференція «Rebuild UA Health and Rehabilitation 2026», присвячена відновленню медичної інфраструктури та розвитку системи охорони здоров'я, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Учасники обговорили залучення інвестицій, державно-приватне партнерство, енергетичну незалежність лікарень, безпеку та розвиток реабілітації. Станом на 1 вересня підтверджено пошкодження або знищення 2187 об'єктів у складі 854 медичних закладів. Потреби галузі у відновленні на найближчі 10 років оцінюють приблизно у 24 мільярди доларів. Нині 77% лікарень є повністю автономними, а 303 медзаклади мають сонячні електростанції. Понад 500 лікарень надають реабілітаційну допомогу. Також триває облаштування укриттів, резервних систем, водопостачання та захищених медичних просторів. У вересні Україна експортувала 2,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Це близько 46% від потенційного обсягу, повідомляє «Укрінформ». Найбільше припало на зернові – 1,4 мільйона тонн. Олійних культур вивезли 444 тисячі тонн, олії – 311 тисяч, шротів – 280 тисяч тонн. Понад половину агропродукції або 1,3 мільйона тонн експортували через Дунайські порти. Ще 993 тисячі тонн перевезли залізницею, а 120 тисяч – автомобільним транспортом. Через обмежений доступ до чорноморських портів експортні можливості України залишаються на рівні 45-50%. Україна пропонує Європейському Союзу спрямувати щонайменше 1,1 мільярда євро на компенсацію додаткових логістичних втрат. Це може дати змогу збільшити експорт ще на 20 мільйонів тонн. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 11 до 20 градусів. Вітер північно-західний – до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє життя вирує в ритмі яскравих кадрів та улюблених мелодій. В ефірі «Радіо Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш неповторний кінопростір у радіоефірі. Сьогодні на нас чекає справді насичений випуск. Поговоримо про свіжі вітчизняні кінопрем'єри та нову адаптацію скандинавського детективу. Зануримося в казкову магію диснеївської анімації. Згадаємо гарячі шкільні пристрасті з аргентинського серіалу. Та розкачаємо ефір вибуховим танцювальним хітом 90-х. Влаштовуйтеся зручніше та давайте гучності. Наш новий кадр починається просто зараз.
1: Новини кіно.
3: Поки фанати досі перетравлюють події останніх фільмів, студія Lucasfilm замахнулася на цілу нову трилогію у всесвіті «Зоряних війн». Режисером першої картини стане Джон Вотс, який добре знається на блокбастерах завдяки трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Для нього це вже не перший візит до далекої-далекої галактики. Раніше він працював над серіалом «Кістяк команди» з Джудом Лоу. Тож тепер Вотс стає в один ряд із Джорджем Лукасом та Джем Абрамсом.
4: Чекаємо на нові космічні пригоди, бо скайвокери вже пішли на відпочинок, а всесвіт має хтось рятувати. Легендарний скандинавський детектив перетворюють на масштабний серіал. Британська мережа Sky оголосила акторський склад нової екранізації культового роману Стіга Ларсона «Дівчина з татуюванням дракона». Роль геніальної хакерки Лізбет Саландер дісталася зірці серіалу «Корона» Віолі Преттеджон, а журналіста Блумквіста зіграє Девід Оелово. Творці обіцяють повністю переосмислити похмурий детектив під сучасний лад і глибше розкрити таємниці родини Вагнерів. Зйомки стартують вже в жовтні. Український кінематограф готує містично-романтичну комедію. Студія Film.ua презентувала перший тизер стрічки «Хатник». Сюжет розповідає про киянку Іванку, яка приїжджає на Полтавщину продати бабусину садибу задля порятунку власних фінансів. Утім, у хаті виявляється несподіваний мешканець, привабливий хатній дух Роман, який не збирається віддавати свій дім. Головні ролі виконали Дмитро Павко та Анна Романова, а прем'єра фентезійної історії про кохання та народний фольклор відбудеться в січні 2027 року. Продюсер «Гаррі Поттера» Девід Берон вирішив, що знімати справжніх собак – це надто дорого, тож замахнувся на екранізацію «Поклику предків» Джека Лондона за допомогою штучного інтелекту. Творці переконують, що жодне кіно, зокрема й версія з Гаррісоном Фордом, не змогло передати історію від особи самого псабака, а вовчі бійки та Аляску простіше згенерувати на комп'ютері. Ну що ж, подивимося, чи зможе нейромережа передати справжню собачу душу, чи це був черговий бездушний відеоприкол. Всесвіт серіалу «Хлопаки» розширюється новим вибуховим проєктом. Платформа Prime Video анонсувала прикол під назвою «Сходження Воут». Події сюжету розгортатимуться в Нью-Йорку 1950-х років навколо заплутаного вбивства та витоків створення сироватки суперсил. До своїх ролей повернуться Дженсен Еклс у образі Солджербоя та Ая Кеш у ролі Stormfront. Творці обіцяють гостросюжетний нуарний детектив, який розкриває похмурі залаштунки становлення корпорації Воут.
1: Золота колекція.
4: Давайте пригадаємо чарівний листопад 1991 року, коли касети з логотипом «Дед» діставали з особливим трепетом, а дивовижна анімація з перших секунд занурювала у казку. Саме тоді на великі екрани вийшов шедевр, який назавжди змінив світ мультиплікації та подарував віру в те, що справжня краса ховається всередині. Мова про культову анімаційну стрічку «Красуня і чудовисько». Історія про розумну і незалежну Бель та зачарованого принца стала справжнім проривом. Це був перший в історії анімаційний фільм, який виборов номінацію на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм року», змагаючись на рівні з дорослими художніми стрічками. Мало хто знає, але над створенням чудовиська художники працювали місяцями. Його образ зібрали з рисів різних тварин – грива лева, борода і голова зубра, ікла кабана, тіло ведмедя та виразні глибокі людські очі. А новаторська на той час комп'ютерна графіка дозволила створити запаморочливу сцену вальсу у розкішній бальній залі, де камера кружляла навколо танцюючої пари, створюючи абсолютний ефект присутності. Та найголовнішим серцем стрічки стала незабутня музика Алана Менкена та слова Говарда Ашмана. Титульна пісня у виконанні Анджели Лесбері підкорила світові чарти і виборола заповідну золоту статуетку. «Красуня і чудовисько» – це не просто мультфільм нашого дитинства, а бездоганна класика, яка й досі нагадує про силу милосердя, щирого кохання та справжнього дива.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Пам'ятаєте ті шалені незабутні часи середини 2000-х, коли одразу після уроків ми бігли додому, вмикали телевізори і з головою поринали у пристрасті аргентинської елітної школи «Elite White School», коли зошити були обклеєні наліпками «Змією», «Мануелем», «Пабло» та «Маріцею», а з магнітофонів на всю гучність лунали хитові мотиви. Це був «Буремний шлях», серіал, який став справжнім маніфестом підліткового бунту, першого кохання та щирої дружби. Творчиною шоу стала легендарна Кріс Морена, яка ризикнула поєднати класичну теленовелу із реальною музичною індустрією. І це спрацювало на всі 100. Гурт «Еровей», створений прямо на знімальному майданчику, вийшов далеко за межі телеекранів. Їхні альбоми ставали платиновими, а живі концерти збирали аншлаги на стадіонах по всьому світу. Цікавий факт. Актори самі виконували всі пісні і виснажливо тренувалися годинами, поєднуючи зйомки з хореографією та записами на студії. А екранна хімія між Феліпе Коломбо – Мануель та Луїсаною Лопілато – Мія – була настільки переконливою недарма. Актори дійсно закохалися одне в одного та таємно зустрічалися під час зйомок першого сезону. До речі, саме роль у «Буремному шляху» відкрила Луїсані дорогу до світової слави, а пізніше вона стала дружиною канадського співака Майкла Бубле. «Буремний шлях» назавжди залишив у наших серцях теплий, яскравий слід, нагадуючи про юність, нестримну свободу та часи, коли здавалося, що весь світ лежить у наших ніг.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: Згадайте ці перші секунди з 90-х. Потужний, глибокий вокал вигукує «Everybody dance now». І відразу вибухає ритм, під який просто неможливо встояти на місці. Це лунає «Gonna make you sweet» гурту CNC Music Factory. Хіт, який став головним танцювальним маніфестом епохи та пролунав у десятках культових фільмів. Проте за цією легкістю прихована гучна скандальна таємниця. Культовий вокальний вступ належить співачці Марші Вош, але в кліпі замість неї відкривала рот модель Зелмо Девіс. Марші навіть не вказали в авторах треку, через що вона подала до суду. Позов змусив запровадити нові закони щодо обов'язкового зазначення реальних вокалістів у музичній індустрії США. Сингл очолив чарт Billboard Hot 100, здобув платиновий статус і став універсальним кінематографічним кодом для будь-якої безумної вечірки чи динамічної погоні. Навіть сьогодні цей вибуховий ритм миттєво повертає нас у яскраві й безтурботні 90-ті, заряджаючи позитивом і нестерпним бажанням танцювати.

0: наш підсумковий кадр на сьогодні вже знято. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що прийшли цю яскраву кіноподорож разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений саундтрек чи розповідь про культовий серіал? Забігайте у наші соцмережі та залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Дивіться якісне кіно, слухайте улюблену музику та обов'язково вмикайте радіо Кривбас у цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: У дитинстві нас запитують, ким ти хочеш стати. А потім чомусь усе життя розповідають, ким ми маємо бути. І одного дня залишається запитати, а чого насправді хочу я? Вітаю, це «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні говоритимемо про чужі очікування. Іноді це просто порада, іноді турбота. А іноді минають роки, перш ніж людина раптом усвідомлює, професію обирала, щоб не розчаровувати батьків. У стосунках залишалася, бо так правильно. Від мрії відмовилася, бо її назвали несерйозною. І тоді виникає дуже незручне запитання. Як зрозуміти, де закінчуються очікування інших і починається моє власне життя? Сьогодні пошукаємо відповідь у книжках. А спочатку – новини літературного світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: 22 вересня оголосили короткий список Booker Prize – Букерівської премії 2026 року. Із 163 книжок, поданих на премію, спочатку обрали 13, а тепер залишилося 6 романів. До фіналу потрапили «The End of Everything» – «Кінець усього» Джона Гаррісона, «The Disciples» – «Ті, хто зникає» Марлона Джеймса, «Black Bag» – «Чорна сумка» Люка Кеннарда, «Maybe Feed the King» Чи можемо ми нагодувати короля? Ребекки Пері, «The Things They Never Say», «Те, чого ми ніколи не говоримо» Елізабет Страут та «John of John» Джонес Джона Дугласа Стюарта. Українські назви тут подано буквально. Це назви неофіційних перекладів. Переможця оголосять 9 листопада. Цьогорічний короткий список Букерівської премії цікавий ще й своїм складом. Серед 6 фіналістів – двоє колишніх переможців – Марлон Джеймс та Даглас Стюарт. А письменниця Елізабет Страут потрапила до короткого списку вже вдруге. Найстаршому номінантові – Джону Гаррісону 81 рік. У разі перемоги він може стати найстаршим лауреатом в історії премії. Американська National Book Foundation, Національна книжкова фундація, оприлюднила довгий список Національної книжкової премії США категорії художньої літератури. Видавці подали 451 книжку, а до списку журі відібрало 10. Серед них знову побачимо Марлона Джеймса, а також Луїс Едрік, Валерію Луїселлі та інших авторів. Є цікава новина з видавничого світу. Письменник Іан Мак'юен, автор «Спокути», готує нову збірку есеїв. 23 вересня видавництво «Кнов» повідомило, що придбало права на книжку. До неї увійдуть тексти Мак'юена про літературу, письменників та його власний творчий досвід.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що літературні премії постійно роблять те саме, визначають, що варте уваги. Краща книжка, найкрасивіший актор, короткий список, найважливіший автор, короткий список, переможець. І в книжковому світі це нормально. А от з людьми все складніше, бо іноді ми теж починаємо жити так, ніби десь існує журі, перед яким потрібно весь час доводити, що наше життя відповідає правилам. І наступна героїня дуже добре знає, як це жити за сценарієм, який для тебе написали інші.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Де ти поділась, Бернадет? Марія Семпл. Бернадет Фокс колись була талановитою і перспективною архітекторкою. А тепер вона живе в Сіетлі, виховує доньку, уникає людей, конфліктує з іншими мамами зі школи і поступово дедалі сильніше випадає з того образу нормального життя, якого від неї очікують. А потім Бернадет зникає. Я не розповідатиму, що сталося далі, бо ми ж у рубриці «Без спойлерів». Але мене в цій історії цікавить інше. Що відбувається з людиною, коли між тим, ким вона колись була, і тим, ким її звикли бачити інші, утворюється величезна відстань. Ми часто говоримо про самореалізацію так, наче це щось дуже просте. «Роби те, що любиш» – чудова фраза. Але що, коли навколо вже побудоване життя? Родина, обов'язки, очікування, репутація. Що, коли твій вибір когось розчарує? І тут роман ставить дуже хороше запитання. Чи маємо ми право змінитися, якщо іншим було зручно з нашою попередньою версією? Бернадет цікава саме тому, що вона не ідеальна героїня, яка одного ранку обрала себе. І все стало прекрасно. Ні, це значно складніша історія. Про людину, яка загубила частину себе і намагається зрозуміти, чи можна її повернути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Але чужі очікування не завжди звучать як наказ. Іноді вони настільки звичні, що ми навіть не помічаємо їх. Хороша донька повинна. Хороша дружина повинна. Успішний чоловік повинен. У своєму віці вже потрібно. І ось тут кіно має одну дуже красиву історію про людину, якій довелося вирішити бути тією, якою хочуть її бачити, чи тією, ким вона є насправді.
0: Знято за мотивами.
1: Бруклін. Фільм 2015 року режисера Джона Кроулі. Знятий за одноіменним романом ірландського письменника Колма Тойбіна. Головна героїня Ейліш залишає маленьке ірландське містечко і вирушає до Америки. І дуже швидко історія перестає бути просто розповіддю про еміграцію. Бо Ейліш опиняється між двома життями, між двома версіями себе. Між тим, чого від неї очікують удома, і тим, ким вона поступово стає далеко від дому. І найцікавіше тут те, що немає очевидного злодія. Люди поруч можуть щиро любити нас, можуть хотіти нам добра. І водночас бачити наше майбутнє зовсім не так, як бачимо його ми. Саме тому відмовитися від чужих очікувань іноді так важко. Бо значно простіше сказати «ні» ворогові, ніж людині, яку любиш.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер уявіть, що від вас очікують не просто певної професії чи шлюбу. Від вас очікують цілого життя, яке фактично розписане наперед. І ви вирішуєте від нього відмовитися.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер. Сьогодні ми знаємо її як авторку знаменитої історії про кролика Пітера. Але народилася вона у 1866 році в заможній британській родині, де для жінки її соціального кола існував досить зрозумілий життєвий сценарій. Освіта вдома, пристойне товариство, вигідний шлюб, творчість могла бути захопленням, але не обов'язково життям. Поттер цікавилася природою, малювала, займалася науковими спостереженнями, писала. Коли видавці спочатку не хотіли публікувати історію про кролика Пітера так, як вона бачила книжку, Беатрікс у 1901 році видала її власним коштом. Згодом одне з видавництв погодилося її опублікувати, і книжка стала величезним успіхом. Але для нашої теми важливіше навіть не це. Беатрікс Поттер змогла заробляти власною творчістю, купувати землю, стала фермеркою і зайнялася збереженням природи. Вона побудувала життя, яке дуже відрізнялося від того, що колись вважалося для неї правильним. І мені подобається ця історія через одну просту річ. Іноді, щоб почати жити своїм життям, не потрібно воювати з усім світом. Іноді потрібно лише перестати просити у нього дозволу.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тож сьогодні наша полиця для тих, хто хоча б раз ловив себе на думці. Я роблю це тому, що справді хочу? Чи тому, що від мене цього чекають?
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Почнемо з книги «Де ти поділась, Бернадет?» Марії Семпл. Нашої головної книжки сьогодні. Історії про те, як легко загубити себе серед ролей, які ми виконуємо, і як складно потім почути власний голос. Сучасна світова книжка «Американа». Чіманда Нгозі Адічі. Це значно ширша історія про ідентичність, кохання, еміграцію та пошук місця, де можна бути собою, а не відповідати чиємусь уявленню про тебе. Із класики «Ляльковий дім» Генрік Ібсен. Твір, якому вже понад століття, а питання звучить напрочуд сучасно. Що відбувається, коли людина розуміє, що роками грала роль у житті, яке вважала своїм? Українська рекомендація. Доктор Серафікус. Віктора Домонтовича. Тут багато про інтелектуальну свободу, близькість, відстороненість і про те, наскільки людина взагалі здатна жити поза готовими суспільними сценаріями. І несподівана книжка «Жінки, які біжать з вовками» Кларіса Пінкола Естес. Це вже не роман, а книжка про жіночу ідентичність, інтуїцію та повернення до власного голосу через міфи і казки. Її можна читати не як інструкцію, а як привід поставити собі незручне запитання. Скільки моїх рішень справді мої?
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Неможливо прожити життя і зовсім не залежати від думки інших. Нам важливо, що думають батьки. Люди, яких ми любимо, друзі, колеги. І це нормально. Проблема починається тоді, коли серед усіх цих голосів ми перестаємо чути власний. І ще один вибір ми можемо зробити абсолютно свідомо, що і кого підтримувати своїми покупками. Тому, якщо маєте можливість, обирайте українську книжку. Купуйте книжки українських авторів. Підтримуйте українські видавництва та книгарні. Радьте їх друзям. Даруйте дітям. Відкривайте для себе нові українські імена. Бо кожна придбана українська книжка – це не просто ще одна книжка на полиці. Це можливість для автора написати наступну, для видавництва її надрукувати, а для книгарні – залишатися місцем, де ми зустрічаємося з новими історіями. Обрати власне життя важливо, і так само важливо усвідомлено обирати те, що ми підтримуємо. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське. І серед усіх чужих очікувань не забувайте слухати себе.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють культуру нашого міста. А сьогодні у нас в гостях людина, яка може посадити на папері одну маленьку ідею, а через кілька років ця ідея вже оживає на екрані, говорить, сміється, переживає пригоди і знаходить своїх глядачів. Вона працювала над мавкою лісовою піснею, була сценаристкою «Пса Патрона», створила серіал «На краю світів», а сьогодні продовжує говорити про майбутнє української анімації. І що особливо приємно, наша гостя родом із Кривого Рогу. Саша Рубан – сценаристка та режисерка анімації. Сашо, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю, привіт. Так цікаво про себе слухати.
1: Давайте почнемо з найпростішого. Як людина взагалі розуміє, що хоче створювати мультфільми?
2: Конкретно ця людина? Чи будь-яка?
1: Давайте конкретно про вас.
2: Конкретно я. Просто треба обожнювати анімацію, дивитись її багато, мріяти, можливо, про те, щоб розповідати якісь історії, от і все, насправді. А ще просто випадковість. Не можна сказати, що я прям народилась така, все, я буду режисером анімаційних серіалів і фільмів. Ні, так не було зі мною. Можливо, з кимось так є, і це дуже класно, це кльово, коли ти прям з дитинства знаєш своє призначення. У мене було інше захоплення, я мріяла бути скрипалькою, тому мої всі плани були про скрипку. Насправді. Тут я випадково.
1: А як ви до цього прийшли?
2: Ну, насправді, просто завжди було цікаво дивитись анімацію. Я багато її дивилась в дитинстві, як і всі, мабуть, і чекала, коли там будуть качені історії, і Чіп і Дейл, і всі анімації, які були колись. Можливо, зараз молодь буде слухати та дивитись.
1: І не розуміти, про що,
2: не розуміти
1: мова.
2: Про що я. Були такі газета, в якій були написані черговість виходу програм, розумієте? Розумієте, і я так карандашечком обводила якимось кольором постійно собі, щоб подивитися анімації. От така я старенька людина вже. А потім просто в тебе дуже багато всіляких життя тебе покидало, і на радіо, на телебачення, і я отримала освіту, і працювала колись на телерадіокомпанії «Родана», мені стало замало, я поїхала і вступила і другу вищу освіту, отримала в Карпенко-Карахо, режисера телебачення, і там ти працюєш на майданчику, і режисером монтажу, і потім так випадково ти потрапляєш ще до анімації. Не можна сказати, що я прям шукала цю анімацію. Ми якось так зустрілися несподівано і знали один одного давно. Тож я і продовжила працювати в цьому напрямку. А потім це просто дуже відповідально, цікаво, кльово. Багато випробувань таких, яких немає, наприклад, на знімальному майданчику, в серіальному виробництві, в лайв-екшенах, як кажуть, на зйомках кіно. Це зовсім інша історія. Вона складніша, довша. Мені здається, що я садомазохіст. Мені просто цікаво обирати дуже складні випробування. Ну, це справді, це не жарти, і це найскладніший вид екранного мистецтва, і тому, якщо ви хочете пов'язувати своє життя з анімацією, ви повинні розуміти, що там багато складових, і одна з них – це дуже довго бути перед комп'ютером, нікого не бачити, ходити на коли, щось малювати, робити дуже-дуже-дуже довго, а потім подивитися за 5 хвилин і сказати, ну, такое, не знаю.
1: Можливо,
2: тобто,
1: можливо і вийде.
2: Да, можна було і краще. Що зробити, і піти перероблюватися ще дуже багато разів, і дуже часу багато треба. Тож,
1: а тут ви більше сценаристка, режисерка, чи людина, яка просто не може залишити цікаву історію в своїй голові?
2: Ви знаєте, складно сказати, я просто я, а як воно там працює, психіатр допоможе розібратися. Насправді, багато людей є і режисерами, і сценаристами, це абсолютно нормальна штука. От в авторській анімації люди ж самі придумують свою собі історію, да, і самі роблять і монтаж, і малюють, і, в принципі, дуже часто авторські історії – це прям робота однієї людини дуже довго над своєю власним проєктом, над своєю власною історією. І для мене дуже кльово, коли режисер і сценарист поєднуються, ти можеш бути і режисером, і сценаристом, і в тебе є різні проєкти, де ти отут ти режисер, отут ти сценарист, це дуже корисно. Я прям всім супер раджу працювати в різних компаніях, в різних проєктах і в різних напрямках. Це дуже корисно. Ти можеш бути сценарист там на іншому проєкті, не на власному, який ти режисуєш. І ти бачиш, наскільки прикольна людина працює, наприклад, з акторами, або як вона працює зі звуком, або з рухами, або що вона в анімації, на що вона звертає найбільшу увагу. І ти постійно набираєш цей досвід, да, і ти склад постійно об людей навчаєшся, прям об них торкаєшся. Тому не можна сказати, що краще. Я мрію, щоб кожен режисер пописав не собі, а комусь іншому, і кожен сценарист побув режисером. Це дуже корисно.
1: А що першим народжується? Персонаж, історія чи якась одна фраза, з якої потім виростає цілий мультфільм?
2: Що завгодно. Розумієте, у кожного є такі свої якісь фішечки і прийоми, а ще є просто випадковість. Ти можеш просто йти по вулиці, послухати якийсь дуже цікавий діалог і сказати: «О, а це можна було б». Ну, там, я, наприклад, проходжу повз будинок, та, свій, і йду до мами в гості, і от чую, у нас є такі кльові жіночки, які сидять і просто обговорюють всі новини. Я не буду казати, що це старушки або бабульки, тому що вони дуже різні насправді. Різні вікові категорії, там є і мамусі, які чекають дитину, яка грається зараз просто на майданчику. Там є всі. Ну, переважно це жінки, безперечно, тому що що вони там роблять? Годують котів, виголюють дітей, або просто спілкуються з подругами, там діляться рецептами. І я просто проходжу і чую дуже дивні розмови прям серйозних жінок, які обговорюють геополітику, обговорюють якісь кримінальні справи, НАБУ, що ще. І я думаю, це так буде класно, наприклад, зробити серіал «Петрівни», де всі будуть Петрівни, три головні героїні, в них просто буде по батькові, вони будуть Петрівни, і вони всі будуть на пенсії, наприклад, і мріяти про те, що вони хочуть розважити своє буденне нецікаве життя, і вони розбирали якісь кримінальні справи, реальні справи, і вплутувалися в якісь неприємності, реально з...
1: Ну, дуже цікаво, до речі,
2: просто
1: ідея.
2: Були б детективи, ну, такі детективи на пенсії, розумієте, щоб пенсія – це не вирок, а просто алібі. Це алібі.
1: Одна в декреті, одна на пенсії.
2: Ну, да, і то, це було б дуже-дуже цікаво, насправді. Просто отак, наприклад, народжиться якась ідея, я думаю, а, клас, зараз немає там часу, наприклад, це розписувати, тому що треба сідати, дуже уважно, серйозно писати купу всього. І біблію персонажів, і як вони виглядають, і дивитися якісь смішні, цікаві adult animation, ну, тобто дорослу анімацію, як кажуть, хоча багато хто каже, вся анімація, в принципі, і доросла, і дитяча, тому не треба розділяти. Треба сідати і дивитися референси, якісь шукати, натхнення, а які є серіали про цікаві детективні. Ну, такі от, ну, незвичні. Можливо, те, що ти придумала, вже давно існує, нікому не цікаво. Тобто, це прям величезний шмат роботи. Але все одно, якщо не маю часу на це, я собі записала, собі якісь фразочки там запам'ятала, щось, да, обов'язково треба записувати, тому що просто забувається. І так воно складається. Колись з фрази, колись з героя, колись з хай-концепта, з ідеї, колись просто з замовлення якогось.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А коли ви пишете для дітей, наскільки складніше писати, ніж для дорослих?
2: Ну, чесно кажучи, я ж не написала, знаєте, там, типа, якийсь хорор для дорослих, лайв-екшн, знімальний серіал або кіно, і не можу сказати, так, коли я писала хорор, це було легше, тому що, насправді...
1: Ну, можливо, був якийсь досвід, саме роботи зі сценарієм для дорослих.
2: Ну, для дорослих. Все одно це комедія, це все одно жарти, тут просто рівень жартів вище пояса чи нижче пояса, для дітей нижче пояса. Вони там теж дуже сильно люблять про всякі слепстіки, типу впав, ударився або пукнув. Але, ну, хоча і дорослі таке люблять, що ми можемо казати. Насправді, все просто важко гарно писати. От вся відповідь.
1: Зробити це класно.
2: Так, да, просто зробити це якісно, це складно. А немає значення для дітей, не для дітей. Є люди, які справді дуже кльово пишуть для дорослі історії, їм важкувати даються дитячі історії. Я розумію, тому що просто треба для дітей більше знань, типу, вікової психології, тому що ти розумієш, що є зона найближчого розвитку, да? Всі дітки хочуть бути доросліше, ніж вони є, і ніби це так, і ніби, якщо в тебе є сіблінги, тобто брати і сестри доросліше в родині, ти хочеш бути як вони, і це зрозуміло, але все одно можливість дитини сприйняти інформацію з такою швидкістю і з такою насиченістю все одно обмежено віково, і тому тобі треба заглядати до психології, до соціальної педагогіки, взагалі багато що ще знати, або мати просто експертну думку у своїх колег, педагогів і психологів.
1: Анімацію.
2: Так, щоб створювати анімацію. Ми стовідсотково завжди все перевіряємо у психологів. До речі, є навіть формулювання, де ми некоректні. Ну, типу, ми все те саме ніби кажемо, але психолог трішечки нам їх виправляє, щоб правильна була подача і не з'явилася конотація або підтекст.
1: У вашій команді є психологи, так?
2: Ми звертаємося безперечно. Ну, по-перше, я маю диплом психолога, але я не практичний психолог. Тобто в мене немає там 10 років практики прямо там в кабінеті. Або... Але знання маю. Я просто маю книжки, які я просто періодично дістаю і знаю, де дивитися. Але все одно цього замало, і, звісно, ми звертаємося до психологів, так.
1: Дитина дуже чесний глядач. Вона може просто встати і піти, якщо їй нудно. Як зрозуміти, що ця історія справді зачепить дитину?
2: Дуже важко зрозуміти, що комусь подобається, да? Але насправді дуже багато з цього приводу робиться досліджень. Великі студії можуть собі дозволити доволі великі. Звісно, великі гроші, ти наймаєш якусь компанію, яка робить тобі дослідження. І це дослідження виглядає дуже по-різному. Іноді просто це опитування, іноді це перегляд прямо якихось тестових матеріалів, які є. І дітки дають тобі фідбек. Ти цей фідбек весь збираєш, аналізуєш і тобі його віддають і кажуть, а цей персонаж в цілому приймається візуально кльово, але отут є небезпечні зони. І тобі там перелік цих небезпечних зон так само дають. А у нас, на превеликий жаль, це не популярна історія в індустрії, тому що справді це шалені кошти. Ну, тобто ми зараз уявимо, якщо ми захотіли би там перевірити, яке найкраще радіо і телебачення в Кривому Розі. От давай, прям аналітично. Ми б наймали фірму, студію, або яка робить реальну аналітику, і це були б значні кошти, я так розумію.
1: Ну, в принципі, так.
2: А насправді великі компанії, якщо ви дивитесь там повнометражні роботи в кіно, то точно я вас запевняю, що вони проводять таку аналітику, вони точно знають, як здивувати глядача, тому що вони мають заробляти гроші. Воно саме чисто на інтуїції не працює. Ну, і можливо, можна потрапити. Але для того, щоб заробити дуже багато десятків і сотень мільйонів доларів, це треба все ж таки дуже уважна робота в кожному кадрі і вивірені речі і в діалогах, і в персонажах, і в анімації. Тобто це шалена робота для того, щоб ви свої грошики віднесли, віддали творцям Міньйонів, наприклад. Або Зоотрополіс.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Сашою Рубан, сценаристкою та режисеркою анімації, авторкою ідей і сценаріїв українських анімаційних проєктів. Ви працювали над мавкою лісовою піснею. Що для вас було найскладнішим у роботі над історією, яка має величезне українське культурне підґрунтя?
2: Все. Насправді, працювати над повнометражною картиною анімаційною – це дуже серйозне випробування. Це одночасно бігти і спринти марафон одночасно. Тобто в тебе все як марафон, але ти кожен день як спринт. І це виснажує неймовірно, дуже сильно. Обсяг роботи неймовірно великий. В нас індустрія, на превеликий жаль, побудована таким чином, що от ми, наприклад, маємо повнометражних картин так багато за добу незалежності нашої країни. І це сумно. І кожен раз відбувається така історія, що ми збираємо команду, робимо неймовірні речі, а потім та команда розпадається. Ну, тому що цей досвід для того, щоб він далі нікуди не дівався, його треба зберігати. Його треба передавати далі, і треба сталість, тяглість процесу. Тобто, після одного повного метру треба робити другий повний метр, третій повний метр, четвертий, п'ятий. Інакше це постійний стартап. Ти постійно починаєш спочатку. Не можна кожен день ходити і кожен рік ходити в перший клас. Треба рости.
1: Розвиватися.
2: І для цього, для того, щоб треба рости, має бути школа, програма, сталені процеси, викладачі, підручники, все інше. Так би я просто так, дуже просто пояснюю ці речі складні, щоб не називати якісь там терміни, які незрозумілі будуть. А індустрія так має працювати.
1: А скільки часу ви працювали над мавкою?
2: Дуже багато, насправді, дуже довго. Це було вже і так давно, і так довго. Мені здається, що в мене ПТСР, я не пам'ятаю точно, що відбувалося. Іноді якісь там речі ти пригадуєш, і тобі трошки аж страшно. Дуже багато, там велика була підготовка. Просто складність була в тому, що одночасно треба було робити речі, які, знаєте, не робляться одночасно. Ми спочатку ведемо дитину в перший клас, а потім її народжуємо.
1: А коли працюєш над таким масштабним проєктом, режисер і сценарист, вони можуть посваритися всередині однієї людини?
2: Так. всередині однієї людини можна кого завгодно посварити. В принципі, ми не одна людина. У нас у всіх є дуже багато соціальних рольових моделей, і ми можемо бути класною мамою або жахливою викладачкою, або навпаки. Окей, можна посварити. Та, звісно, всі, ти сам себе постійно свариш за все. Тобі здається, що ти все робиш неправильно, багато чого неправильно, і тому що тиск високий. Ну, ти ж маєш велику відповідальність, і тому кожен раз ти, а ти точно все подумав? А точно ти все? А точно це так треба робити? І оце постійна така фігура батьківська. А ти шапку вділа? А ти поїла? Оцей голос постійного незадоволення, безперечно, він шарашить зсередини постійно.
3: А як ви особисто сприймаєте критику?
2: Супер! Я обожнюю критику. Ну, тобто, знаєте, я не люблю таку критику. Все лайно! Ой, я люблю і все, і лайно. Коли воно разом зустрічається, це прекрасно. Ну, тобто, ці узагальнення, вони не працюють, коли людина каже, дивись, мені от прям не сподобалось оце. Ну, а тут же ж можна було, і далі є якісь пропозиції. Це класно, це кайф. А як можна без критики жити? А що, в нашому житті що, хоч щось відбувається таке, що ти можеш сказати, господі, можна не критикувати? Люди критикують схід сонця, захід сонця, погоду, кота, взагалі все абсолютно. У нас просто критика – це частина нашого життя. Звісно, супер критика – це я обожнюю коментарі негативні.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
3: Без патрон – це вже персонаж, якого знають українські діти. Чи відчуває автор відповідальність, коли розуміє, що цю історію дивитимуться мільйони?
2: Чесно кажучи, просто насправді це одна велика відповідальність, помножена на мільйони. От і все. Тобто, якщо ти можеш адекватно і дуже уважно все перевірити на одній дитині, для одній дитині, все окей буде там і на тисячі, і на мільйони. Це просто має працювати багато разів. Просто гарно зроблена робота. От і все.
3: А як у вас народилася ідея пса патрона?
2: Ой, я обожнюю цю історію, я постійно розказую. Мені здається, що всі вже знають цю історію. Справа в тому, що коли почалося повномасштабне вторгнення, все було зупинено. Зараз дуже важко пригадати, коли це було, ніби це і нещодавно, і одночасно дуже давно. Ніхто не розумів, що буде відбуватися. Просто пауза. І тоді що треба робити? Прибирати. Якісь копінг-стратегії у нас там лишилися. Прибирати, мити підлогу, годувати котів, щось там, да, і в городі коперсатись. І мама каже, давай саджати огірки. Але вона каже постійно це. Навіть якщо метеорит зараз буде літати, будуть зомбі, будуть інопланетяни, ми будемо саджати огірки. Ну окей, давай. І ми садили ті огірочки, помідорки. Це я дуже, дуже повільно, це було дуже смішно. Це одне насіннячко, ти садиш його, потім друге береш і садиш його. І так хорошо ти концентруєшся, робиш таку м'яку аматорну роботу, а потім вони вже підросли. Треба вже висаджувати, ну, на ґрунт. Да? І ти знову так сажиш на ґрунт. І починає з'являтися, ну, окрім жахливих, незрозумілих ситуацій, які летить, все вибухає, ти не знаєш, що робити, всі їдуть, хтось повертається, хтось не повертається. І ти просто думаєш, ти шукаєш якісь позитивні новини, і тут потрапляє тобі просто на око песик-патрон. І ти думаєш, боже, це такий класний песик, він прям от маскот. Ну, тобто це реальна можливість цього персонажа втілити в історію, це точно так. Ми шукаємо якогось суперперсонажа, а він ось тут є. І все більше про нього починають писати. Я думаю, ну хто буде робити патрона? Ну такий буде молодець, це класно. А потім в цей період я думаю, так, а якщо б я, наприклад, робила? От хорошо, Саша, ти так кажеш. Хто буде робити молодець? Що хай концепт можна написати сюжети? А який хай концепт сюжети? Це в мене все в голові, розумієте? Це я ж там, мені не сумно. Я оце саджаю огірки в ґрунт і сама з собою про це думаю, розмовляю, там сирена, щось летить, щось там зривається. І я просто придумала три варіанти, як можна це дуже коротко, як там собі в голові, там якісь слова дуже прості підібрали, там, ага, без людей концепція, одна там, де є поганці бубухи, просто, ну, там просто бубухнула я, о, бубухи, тут же все просто, тут надихатись можна елементарно. Пішла і записала собі просто на стікер, ну, так, в мене він десь там валяється, от грязний там в земельки такий, некрасивий. Просто три такі пункти собі написала, а потім так випадає Інстаграм, я просто його, цю стрічку, гортаю перегортаю і бачу, Анастасія Фалілєєва, це режисерка серіалу «Пес-патрон», номінантка на «Оскар», до речі, за «Я померла в Ірпіні», за що я дуже дякую. Вона вивела анімацію на «Оскар», не отримала його поки що, хочу підкреслити, але да. Вона написала, а хто у нас тут пише для дітей історії якісь прикольні? Я кажу, так я. А, точно, ти. Ну все, пішли на, там, на кол. І ми приходимо на кол, там вже продюсери, і виявляється, що це «Пес-патрон», тобто люди, які займаються офіційно псом Патроном, вирішили робити серіал. І так само випадково вони зв'язалися з Анастасією Фалілєєвою, їхала з якогось фестивалю зі своєю роботою, сиділа в аеропорту і написала: «Песик Патрон, чуєш? А давай зробимо тобі мультик». І так само десь, можливо, в цей час я саджаю огірки і думаю, так, а якщо б я робила мультик, то що б це було? Яка б це була ідея?
3: І так воно, доля вас поєднала.
2: Да, воно просто справді іноді не забуваємо, що є випадковість, яка хтось каже не випадково, а просто випадковість – частина нашого життя і багато чого складається саме випадково. І ми так зв'язалися, і я прочитала концепцію, взяла цей стікер, сказала, ну, взагалі-то у мене тут є пару ідей. І вони, о, номер два, будь ласка, розпиши, давай подумаємо. І все, і так сталося. Просто справа ще в тому, що це патрон, це егрегор, можна сказати. Да? Він супер якийсь персонаж, біля якого збираються люди. І от біля патрона збираються неймовірно круті люди. Просто в нього така енергетика, в нього є такий посил, який біля себе збирає цю команду легко. Воно завжди чесне, відверте, воно завжди дуже про добро і дуже про допомогу. І так воно все якось випадково і дуже легко пішло.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: А наскільки складно створити персонажа, який буде зрозумілим дитині, але водночас не буде примітивним для дорослого?
2: Ну, дивіться, все дуже смакове. От, наприклад, є «Саус Парк», або є «Рік і Морті», або є «Слід Гамбола», або ще купа всяких різних там «Побочні ефекти», є дуже класний серіал, або «Скевенджерс Рейн», «Царина падальників». Він для когось дуже просто, а для когось дуже класно. Розумієте, капітошка – це взагалі кружочок з іншими кружочками, із очима, із кепочкою, і все. І да, але ну, достатньо, це ж класно, він все одно крутий. Скільки років пройшло, я вважаю, що це хай-концепт.
3: Він дуже, досі актуальний.
2: Це дуже актуальний, він кльовий персонаж. Я взагалі страждаю, чому у нас нема ребута капітошки? Ну, ми ж можемо далі продовжувати робити серіал. Петрика П'яточкіна, наприклад, перезнімають зараз в кіно. Да? Я знаю, що Євген Талєр, він там і режисер-продюсер, здається, якщо не помиляюся. І хочеться перезнімати, чому ні? Тому можна це випробування часом дивитися і повертати до життя, чому ні? І «Три козаки». Ну, так, а
3: ну,
2: чому
3: так
2: ми
3: також можна вже знімати в більш сучасній імпровізації.
2: Та треба повний метр робити. Де просто, ну це ж «Астерікс Обелікс», розумієте? Наш український «Астерікс Обелікс». Чому? Чому? Чому? Чому? Дуже багато питань. А це про індустрію, а це про кошти. Тому що, розумієте, от один повний метр анімації це до стобіса багато лайв-екшн знімальних фільмів інших, тому що, уявляєте, 100% дешевше, ніж 6 мільйонів євро. Я впевнена, це зробити неможливо для того, щоб вийти на закордонний рівень. Можна, понятно, що може і за $1 щось намалювати, не знаю. Ну, але справа в тому, який ми хочемо ефект після того отримати. Да.
3: На краю світів ви працюєте з українською міфологією та фольклорними образами. Чому саме зараз нам так важливо повертати ці історії на екран?
2: Нам просто важливо їх створювати. Насправді, це і ребут, і не ребут. Все вже колись щось було. Всі наші історії про одне та й саме. Ми ж колись один раз подивились вже історію Ромео і Джульєти про кохання. Ну, ми ж не сказали, ой, ну все, ну ми все поняли, вже не будемо більше того дивитись, знімати. Все одно це все дуже обмежена кількість сюжетів в світі. Нам просто хочеться розповідати цікаві історії. Все. Нам от, не знаю, повертати, не повертати. Просто треба працювати з кльовими сюжетами, з цікавими персонажами.
3: Але ж підтримувати історію, наприклад, писати і створювати щось сучасне для нового покоління, це ж також
2: ну,
3: є?
2: Ну, ми завжди осучаснюємо щось. Ну, ми вже давно по Бодіяру перейшли межу, коли все симулякри. Все копія з копії з копії копії. Ну, якщо ми Марвел зараз відкриємо, там же я не знаю вже скільки тих супергероїв, але все одно ми їх дивимося. Ми все одно продовження. Людина-павук, начало, людина-павук, кінець, людина-павук, середина. Середина,
3: на
2: начала, кінця, початку. А насправді це ті самі історії про призначення, про місію, про відмову від свого его заради загального блага. Просто треба робити класні історії, все одно.
3: А чи є українські міфологічні персонажі, яких ви особисто дуже хочете колись оживити в анімації?
2: Ну, ми, в принципі, на краю світів і оживляємо. Лихо класний, у нас просто така людина, воно людиноподобна персонаж, насправді не такий класичний, там, з іклами якийсь там вампір. Там дуже класний. Є Овик, це домовик Овик. Він прикольний, мені він дуже подобається. Ну, насправді, от з ким я працюю, того ви хотіли оживити. Так і виходить, що, в принципі, тих, кого ти любиш, ти з ними працюєш. Так, так і виходить, що ти не можеш працювати з персонажем, якого ти прям ненавидиш. Або це класно, насправді, і антигерой, якого ти прям ненавидиш, щоб всі теж ненавидали, це треба вміти його зробити, насправді. Це ого, це нічого собі.
3: Хто малює ці мультфільми? Угу. Для, як вони створюються? От саме кадр анімаційний оцей, як, ага, як він створюється?
2: Ой, а у вас багато часу? Значить так, беріть карандаші. Ну, дивіться, насправді, тут треба спочатку все написати, потім створити персонажа, намалювати, як він буде виглядати, знайти стилістику загалом всього серіалу і персонажа. Потім піти зробити йому ріг, тобто кістки, так, щоб його можна було рухати в різних програмах. Потім зробити тести анімації, сторібордистів запросити, зробити сторіборд, щоб ми подивилися, як працює історія, щоб додалися рухи, щоб ми подивилися, як хто рухається, зробили купу правок. Потім ми маємо озвучити це фінально гарно голосами. Потім ми після всього цього нарізаємо, це все вже залочили, озвучили, все заапрувили, сказали, все, отак нам подобається, нарізаємо на шотики, і тепер кожен шотик проходить 10 кругів ада. Аніматор анімує, потім композер все зводить, хтось малює нам фони, і все це дуже довго. Тобто, щоб один кадр зробити, працює дуже багато людей. Можна сказати,
3: велика,
2: що...
3: Кропітна робота.
2: Так, кропітка, і вона дуже вузьконаправлена. Є, наприклад, автори, які кльово малюють фони саме природу, типу лендскейпи, ліс, поле. А є ті, хто дуже кльово інтер'єр малює.
3: Ні, це все різні
2: будинку.
3: Люди.
2: Різні люди.
3: Ну і в підсумку ми можемо сказати, що за створенням однієї якоїсь анімації стоїть велика, так, величезна команда.
2: Так, завжди. В серіали це завжди від 40 людей.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Сашою Рубан, сценаристкою та режисеркою анімації, авторкою ідей і сценаріїв українських анімаційних проєктів.
0: Ви слухаєте культурний простір.
1: Що найважче пояснити глядачеві про анімацію? Що ще зовсім не намалювали, чи що воно побігло?
2: Важче, що так дорого пояснити, чесно кажучи. Тому що, розумієте, от ви кажете, розповідай про анімацію, і я починаю казати, і ви чуєте бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла гроші. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла много грошей. Тобто всі, насправді, це такий кропіткий процес, це слоєний пиріжок. Дуже-дуже-дуже багато слоїв, і вони всі між собою пов'язані. Якщо ти неправильно пайплайн побудуєш, ти будеш переробляти, і це буде постійно оверкост. Цей процес доволі послідовний, і він тягомотний, тому що там є і творча складова. От, наприклад, придумати, як виглядає персонаж. Ніби, та боже, ну що там, руки-ноги є, очі є, що там думати. Але це дуже багато часу, і іноді його неймовірно складно істімувати. Ну як я можу зараз порахувати, скільки в мене піде на пошук певного персонажа? Буває так, що персонаж народиться дуже швидко, от якийсь там один-два, а інші, ну, просто неможливо. Ну, щось от не клеїться.
3: Щось не так.
2: Щось не так. Ну, да, треба шукати і міняти напрямок, або шукати не через це, не через характер, а через зовнішність, а через якісь там вади, а не через вади, а через що. Тобто, насправді, це дуже складний процес. І сказати, чому він стільки часу займає, теж дуже важко. Але натхнення – це дуже рідкісний гість. Це прям коли ти сидиш і тебе прям вдруг інсайт, всередині тебе загоряється лампочка, і ти такий, боже, це воно. Насправді таких це воно може бути в житті багато, а насправді гідного того моменту може так і не прийти. Ну це довго, це нудно.
3: Я зрозуміла.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: Ну і наш традиційний швидкий раунд. Де ми будемо ставити вам, давати на вибір декілька слів, вам потрібно буде швидко обирати одне. Готові?
2: Так.
3: Ну, давайте перевіримо. Писати сценарії чи режисерувати?
2: Обидва.
3: 2D чи 3D?
2: Обидва.
3: Короткометражка чи повний метр?
2: Обидва.
3: Комедія чи пригоди?
2: Обидва.
3: Реальність чи фантазія?
2: Фантазія.
3: Герой чи антигерой?
2: Антигерой.
3: Міфологія чи сучасність?
2: Міфологія.
3: Папір і олівець чи комп'ютер?
2: Папір і олівець.
3: Прем'єра чи перша прочитка сценарію?
2: Перша прочитка сценарію.
3: Дитячий сміх чи тиша в залі?
2: А ви знаєте, іноді винагорода і тиша в залі.
3: Коли діти з захопленням, так?
2: Ні, дитячий сміх, безперечно.
3: Дитячий сміх. Ну і тепер найскладніше. Одним словом, якою ви хочете бачити українську анімацію через 10 років?
2: Якісною.
3: Я дякую вам за щиру відвертість і за це неймовірне інтерв'ю. Мені здається, що анімація – це особливе мистецтво, тому що вона дозволяє створити світ, якого ще не існує, а потім запросити до нього мільйони людей. І дуже хочеться, щоб українські діти мали своїх героїв, свої історії, свою міфологію і своє відчуття прекрасного. Я бажаю вам нових історій, сміливих проєктів і можливості якомога найшвидше оживляти їх на екрані, а ще привести до нашого рідного міста цю виставку, про яку ми з вами поспілкувалися.
2: Клас, дуже дякую, було приємно.
3: Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте радіо Кривбаста, дивитеся ефір на першому міському телеканалі. До нових культурних зустрічей.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: вже.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
3: Добрий день.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок назустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
3: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть незабезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
3: Справа в тому, що у нас у місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини дитина або усиновлювачів може бути, вона розголошена. Тому ми намагаємося цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше виконувати в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певний вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родини груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
0: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
3: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось, він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період період, ну, довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
0: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося. Які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні?
3: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1, це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків – це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібне платтячко, і бантики, і сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
0: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
3: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, і залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
0: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
3: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла, і не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
0: Просто може не підійти той стиль виховання.
3: Так, так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про установлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про установлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
3: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть уже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
0: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
3: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково, і ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти з інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
0: А які причини можуть стати підставою для відмови?
3: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
0: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
3: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може саме відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більше таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
0: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
3: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
0: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
3: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому, можливо, зберегти родинну групу.
0: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
3: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
3: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати, усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як уже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «Так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
0: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
3: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного, ну, знаходити, так скажемо. Тому одні можуть рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, ось що йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
0: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
3: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавленого батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому оцей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо і до суду звернутися, розглянути процес усиновлені.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
3: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
2: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя. І про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять

0: на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Октавія почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
1: Автоісторія.
0: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Що саме ми залишаємо після себе? Вітаю! З вами Ірина Батуріна, а це книжкова полиця на радіо Кривбас. Сьогодні у нас 50-й випуск, і мені не хочеться перетворювати його на перелік того, скільки книжок ми прочитали, чи скільки історій вже розповіли. Натомість хочеться поговорити про те, заради чого люди взагалі створюють історії. Про пам'ять. Ми часто думаємо, що слід після себе залишають лише великі люди – письменники, науковці, художники, музиканти. Але, можливо, спадщина людини – це зовсім не обов'язково пам'ятник чи книжка з її ім'ям на обкладинці. Іноді це фраза, яку ваші діти одного дня повторять своїм дітям. Чиясь упевненість у собі, тому що колись саме ви сказали «у тебе вийде». Або рецепт у старому зошиті, лист, фотографія, або просто спогад про те, як людина почувалася поруч з вами. Сьогодні говоритимемо про те, що залишається, коли минає час. А спочатку – книжкові новини.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Львівський книжковий форум підбив підсумки. Близько 300 подій і 15 тисяч відвідувачів. У Львові завершився 33-й міжнародний букфорум, головною темою якої стала відповідальність літератури. Письменники, перекладачі і читачі говорили про те, як книжки допомагають осмислювати війну та зберігати пам'ять. А ще цього року на фестивалі вперше створили окрему програму, присвячену фотокнигам. Адже історію можна розповісти не лише словами. Іноді фотографія на сторінці змушує зупинитися довше, ніж цілий розділ. Нові книжки дісталися бібліотек Одещини. Книжкове життя триває і далеко від великих фестивальних сцен. Український ПЕН – це українське відділення міжнародної організації PEN International, яка об'єднує письменників, журналістів, перекладачів, видавців та інших діячів культури. Вони вже в 49-й раз організували поїздку, яка поєднує культурну та волонтерську діяльність, зустрічі з читачами і місцевими громадами, передачу книжок, підтримку бібліотек, військових або людей у прифронтових регіонах. Цього разу до 5 населених пунктів Одеської області. Учасники привезли нові видання бібліотекам та іншим місцевим закладам, зокрема геріатричному центру. Завершили маршрут у Чорноморську зустрічю з читачами, поезією та розмовою про літературу під час війни. За такими поїздками стоїть проста і потрібна справа – допомогти людям отримати книжки та підтримати тих, хто щодня дбає про культурне життя своєї громади. Стипендія імені Вікторії Амеліної допоможе створити нові документальні твори. Пам'ять про письменницю може продовжуватися в роботі інших авторів. Відкрито конкурс на стипендію імені Вікторії Амеліної на 2027 рік. Двоє учасників з України та з-за кордону зможуть провести 3 місяці у Львові, працюючи над документальними літературними проєктами про російську війну проти України. Програма передбачає житло, робочий простір і щомісячну стипендію. Заявки приймають до 22 жовтня. Так справа Вікторії отримає продовження у нових текстах, які зберігатимуть свідчення нашого часу. Премія Василя Стуса відзначила 2 українських літераторів – перекладач і письменник Андрій Содомора та письменниця і історикиня Олена Стяжкіна стали цьогоріч лауреатами премії імені Василя Стуса. Цю відзнаку присуджують за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Андрій Содомора понад півстоліття відкриває українським читачам античну літературу. Олена Стяжкіна працює з історією, пам'яттю та досвідом сучасної України. 2 різні письменницькі шляхи, які допомагають нам краще розуміти себе і час, у якому ми живемо. А завершимо книжкою, у якій дерева стають співрозмовниками людини. Український ПЕН представив у своїй вересневій програмі «Дереворитми» – 2 поетичну збірку Катерини Єгоришкіної. У цих віршах образи природи переплітаються з особистими переживанням та досвідом війни. Поруч із садами і соснами з'являються обпалені дерева біля фронту. Авторка шукає слова для розмови про втрати, чутливість і надію. Це поезія, до якої можна підступатися неквапливо, прочитати один вірш, відкласти книжку і дати собі час його відчути.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 13 мільйонів книжок. За кожною з них не лише папір і фарба. Чийсь текст, чиїсь місяці роботи або роки. Ілюстратор, редактор, перекладач, друкар. Головне – думка, яку одна людина хотіла передати іншій. Можна знищити примірник, але якщо історія вже потрапила до читача, вона починає жити далі. І, мабуть, саме тому наступна книжка так добре пасує до нашої сьогоднішньої теми.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крадійка книжок. Маркус Зузак. Німеччина часів Другої світової війни. Дівчинка на ім'я Лізель починає красти книжки. І вже сама ця зав'язка могла б стати основою пригодницької історії. Але крадійка книжок зовсім не про це. Вона про силу слова. Про те, що слова можуть переконувати мільйони людей ненавидіти, а можуть допомогти одній людині пережити найтемніший період життя. Лізель читає, вчиться, ділиться історіями з іншими. І поступово книжка ставить дуже просте запитання. Що залишається від людини після того, як її вже немає поруч? Речі можуть зникнути, будинки бути зруйновані. Але іноді кілька слів переживають того, хто їх сказав. Мабуть, саме тому ми досі читаємо людей, які жили сотні років тому. Вони залишили частину себе в тексті.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А що, коли пам'ять про людину існує не у книжках? Що, коли вона живе в історіях, які родина передає з покоління в покоління? Саме про це одна з найтепліших історій, які подарувала нам сучасна анімація.
0: Знято за мотивами.
1: «Коко» – анімаційний фільм 2017 року студії Pixar. Не є книжковою екранізацією, тому сьогодні ми, як іноді робимо, трохи розширимо межі рубрики. Головний герой Мігель мріє про музику, хоча в його родині вона заборонена. І через цю мрію він буквально потрапляє у світ пам'яті своєї сім'ї. Я не переказуватиму сюжет, але в основі «Коко» є прекрасна думка. Людина продовжує існувати, доки хтось її пам'ятає. Не обов'язково пам'ятати великі досягнення. Іноді достатньо знати ім'я. Зберегти фотографію, розповісти дитині історію про прабабусю, якої вона ніколи не бачила, приготувати страву за родинним рецептом. І раптом виявляється, що пам'ять – це теж спосіб продовжувати чиєсь життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але є люди, які залишають після себе щось настільки велике, що воно переживає століття. І наступна історія саме така.
0: Історія написана життям.
1: Анна Франк і щоденник, який пережив свою авторку. У червні 1942 року на свій 13-й день народження Анна отримала щоденник. Через кілька тижнів її родина була змушена переховуватись від нацистського переслідування в Амстердамі. Анна писала про страх, про сварки, про кохання, про мрії, про звичайні підліткові переживання в абсолютно ненормальних обставинах. Вона хотіла стати письменницею. Анна не дожила до публікації свого тексту, але її батько Отто Франк зберіг записи доньки та домігся їх публікації. І сьогодні її щоденник читають у всьому світі. Не тому, що Анна намагалася написати велику книжку про історію. Вона просто записувала власне життя. І саме тому її голос досі звучить. Мені здається, тут є щось дуже важливе для нашої сьогоднішньої теми. Ми ніколи, напевно, не знаємо, яка частинка нас залишиться в інших людях.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тому сьогодні наша полиця не просто про те, як стати знаменитим або залишити своє ім'я в історії. Вона про пам'ять, про життя, яке продовжується в інших, і про історії, які виявляються сильнішими за час.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Головна книжка «Крадійка книжок» Маркуса Зузака. Про слова, пам'ять і про те, чому історії можуть пережити навіть час, у якому вони народилися. Сучасна світова книжка «Хмарний атлас» Девіда Мітчелла. 6 історій, різні епохи і люди, між якими поступово простягаються невидимі нитки. Дуже цікава книжка про те, як один людський вибір може відлунювати далеко за межами одного життя. із класики «100 років самотності» Габріеля Гарсія Маркеса. Історія поколінь однієї родини, де минуле постійно повертається. Імена повторюються, а пам'ять стає майже окремим героєм. Українська книжка «Амадока» Софії Андрухович. Великий роман про пам'ять, забуття, українську історію та про те, що відбувається, коли людина або ціла культура втрачає частину власного минулого. А несподівана рекомендація – «Коли подих стає повітрям» Пола Каланіті. Нейрохірург, який після тяжкого діагнозу почав писати про життя, професію, любов і питання, що робить людське існування значущим. Книжку було опубліковано вже після його смерті.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, після нас не залишиться книжки. І це зовсім не означає, що ми нічого не залишили. Бо наш слід – це не тільки те, що ми створили. Це ще й те, що ми дали іншим людям. І є ще один слід, який ми можемо допомагати залишати просто зараз. Українські автори пишуть нові історії. Українські видавництва продовжують їх друкувати навіть після знищення мільйонів книжок. Українські книгарні продовжують відкривати для нас нові імена. Тому, якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, обирайте продукцію українських видавництв і підтримуйте українські книгарні. Даруйте ці книжки, читайте їх дітям, розповідайте про них друзям, бо так ми робимо дещо більше, ніж просто купуємо книжку. Ми допомагаємо українським історіям залишатися після нас. Це була книжкова полиця, а ви надалі слухайте Радіо Кривбас. Залишайтеся з нами, читайте українське і створюйте те, що варте пам'яті.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.